0: Her NRK Nyheter klokka tre. I Midtøsten har Kuwait blitt utsatt for luftangrep med missil og droner, sier det kuwaitiske militæret. Flyalarmen har også gått I Bahrain, melder AFP. Meldingene kommer etter at USA har bekreftet at de har utført nye militære angrep mot Iran I natt. USAs president Donald Trump skriver på sin egen meldingstjeneste Truth Social at amerikanske militærfly har angrepet iranske lagringsstader for missil og droner, samt kystradarstasjoner. Der hørte eksplosjoner flere steder I Ukraina I natt, ifølge AFP. I hovedstaden Kyiv ber ordføreren folk om å holde seg I tilfluktsrom, det skriver han på meldingstjenesta Telegram. Luftvernet også sett I beredskap I den ukrainske byen Zaporizjzja, det opplyser den lokale guvernøren der. 1430 personer stadfestet døde etter de kraftige jordskjelvene I Venezuela, det opplyser styresmaktene. Eksperter frykter at tallet på døde kan være langt høyere. Tallet har økt dag for dag etter at de to kraftige jordskjelvene rammet onsdag. NRKs team med reporter Kjersti Strømmen har nå landet I Venezuela og på vei til det jordskjelvrammede området.
1: Nå har vi landet I Venezuela etter nesten to døgn på reise. Vi vet ikke helt hvordan situasjonen ut forbi flyplassen, men det skal vi snart finne ut av.
2: Når vi blir hentet I bil av en lokalperson som skal hjelpe oss å manøvrere I katastrofeområdet, og det helt avgjørende for oss som ikke kjenner situasjonen.
0: NRK har møtt Røde Kors, som I Venezuela. Santiago Luengo fra Røde Kors sier de jobber med å bistå I redningsarbeidet.
3: We are bringing more capacity. We just landed an airplane yesterday with 17 tons of humanitarian assistance. Colombian Red Cross also came to the country to support with more humanitarian assistance, more to come. Airports are operating, as you can see, ports are operating. So the idea for us is just to start the scaling up of the operation with humanitarian assistance.
0: Santiago Luengo fra Røde Kors sier det stadig kommer mer nødhjelp og humanitær bistand til Venezuela. Over 190 millioner mennesker I Europa har fått føle på ekstremt varme temperaturer I går, det ifølge en analyse av nyhetsbyrået AFP. I Danmark ble det sett varmerekord I går med 37 grader, så varmt har ikke danskene hatt det siden 1975. Sport nå og golf. Victor Hovland I ledelsen I storturneringen PGA-touren I Connecticut I USA. Etter den tredje runden leder han nå turneringen alene, Eit slag framfor den amerikanske verdseneren Scottie Scheffler. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Iran sier de har angrepet amerikanske mål I Kuwait og Bahrain. Det sier Irans revolusjonsgarde, melder nyhetsbyrået AFP. Meldingene kommer etter at USA har bekreftet at de har utført nye militære angrep mot Iran. USAs president Donald Trump skriver på sin egen meldingstjeneste at de har angrepet lagringssteder for missiler og droner og kystradarstasjoner. 1430 personer bekreftet omkommet etter de kraftige jordskjelvene I Venezuela, sier myndigheten I landet. Eksperter frykter at tallet på døde kan være langt høyere. Tallet har økt dag for dag etter at de to kraftige jordskjelvene rammet landet onsdag. NRKs team med reporter Kjersti Strømmen har nå landet til Venezuela og på vei til det jordskjelvrammede området.
1: Nå har vi landet I Venezuela etter nesten to døgn på reise. Vi vet ikke helt hvordan situasjonen ut forbi flyplassen, men det skal vi snart finne ut av.
2: Når vi blir hentet I bil av en lokalperson som skal hjelpe oss å manøvrere I katastrofeområdet, og det helt avgjørende for oss som ikke kjenner situasjonen.
0: Og NRK har møtt Røde Kors som I Venezuela. Santiago Luengo fra Røde Kors sier de jobber med å bistå I redningsarbeidet.
3: We are bringing more capacity. We just landed an airplane yesterday with 17 tons of humanitarian assistance. Colombian Red Cross also came to the country to support with more humanitarian assistance, more to come. Airports are operating. As you can see, ports are operating. So the idea for us is just to start the scaling up of the operation with humanitarian assistance.
0: Santiago Luengo fra Røde Kors sier det stadig kommer mer nødhjelp og humanitær bistand til Venezuela. For første gang I historien DR Kongo klare for sluttspillet I et fotball-VM. Det ble klart etter at de slo Usbekistan 3-1. Kampen mellom Colombia og Portugal endte uten mål, noe som førte til at kolombianere vant gruppen foran portugiserne. Og landslagssjef Ståle Solbakken tror Norges motstander I 16-delsfinalen ligner Senegal I nivå. Norge møter Elfenbenskysten på tirsdag.
4: Det venter et veldig sterkt fysisk lag, altså det et fysisk veldig, veldig sterkt lag. To vinger som kan utfordre, en spiss som både kan møte, men også som kan gå bak. Solid fysikk I det bakre leddet, så et ganske komplett lag. Og det blir det et lag som rundt I og rundt Senegal I nivå.
0: Sa landslagssjef Ståle Solbakken. NRK Nyheter. Holdor Asfalt.

0: Dette er P3.
1: Her er NRK Nyheter klokka 5. Iran sier de har angrepet amerikanske mål i Kuwait og Bahrain. Det sier Irans revolusjonsgarde, melder nyhetsbyrået AFP. Meldingene kommer etter at USA har bekreftet at de har utført nye militære angrep mot Iran. USAs president Donald Trump skriver på sin egen meldingstjeneste at de har angrepet lagringsstader for missil og droner og kystradarstasjoner. Den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM skriver at Iran har valgt å ikke overholde våpenhvileavtalen og viser til at et tankskip i Hormuzsundet var treffet av et prosjektil lørdag. Der hørte eksplosjoner flere steder i Ukraina i natt, det melder AFP. I hovedstaden Kiev ber ordføreren folk om å holde seg i tilfluktsrom, det skrev han på meldingstjenesta Telegram. Luftvernet er også satt i beredskap i den ukrainske byen Zaporizjzja, det opplyser den lokale guvernøren der. Stadig mer nødhjelp og humanitær bistand kommer til Venezuela etter de to kraftige jordskjelva onsdag. 1430 personer stadfestet døde, opplyser styresmaktene, og eksperter frykter at tallet på døde kan være mye høyere. Utenriksreporter Kjersti Strømmen i et område som ble hardt rammet av jordskjelva.
2: Bak meg her så det et leilighetsbygg i 13 etasjer, der 35 mennesker døde. 28 ble funnet, men det veldig mange som savnet, og vi ser at letemannskapene bak oss her fortsatt driver arbeid for å se om de klarer å finne folk i ruinene. Nå det sånn at det gått over 72 timer, og det betyr at håpet om å finne folk i livet svinner time for time. Her ved siden av oss så ser vi også at flere av disse bygningene rundt ganske rammet av jordskjelvene, men de står fortsatt. Det likevel ikke trygt. Akkurat nå så fikk vi vite at en av disse bygningene, et lite stykke under, raste sammen. Og en venter seg at flere av disse bygningene kommer til å rase i dagene som kommer.
1: USAs president Donald Trump har nominert en ny direktør for immigrasjonsstyresmakten ICE. Det skriver Trump på sin egen meldingstjeneste Truth Social. Trump har nominert en tidligere politibetjent og marinesoldat, og nå oppfordrer han senatet til å godkjenne nominasjonen. ICE har stått sentralt i Trumps innvandringspolitikk. Over 190 millioner mennesker i Europa har fått føle på ekstremt varme temperaturer denne helga. I Danmark ble det sett varmerekord i går med 37 grader, og så varmt har ikke danskene hatt det siden 1975. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: Her NRK Nyheter klokka 7. En person fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke på Søre Sunnmøre. Det opplyser politiet. Personen satt en stund fastklemt. Det ikke kjent hvor skadd personen Det var to personer i bilen, og de skal ha kjørt ut av vegen og hamnet på taket. En mann i 20-årene pågripen etter et voldelig ran i Drammen, det opplyser politiet. Ranet skjedde i går, og politiet har letet etter gjerningspersoner. Det skal ha blitt brukt stein under ranet, ifølge politiets opplysninger. Stadig mer nødhjelp og humanitær bistand kommer til Venezuela etter de to kraftige jordskjelvene onsdag. 1430 personer stadfestet døde, opplyser styresmaktene. Eksperter frykter at tallet på døde kan være mye høyere. Utenriksreporter Kjersti Strømmen i et område som ble hardt rammet av jordskjelva.
1: Vi ser at letemannskapene bak oss fortsatt driver arbeid for å se om de klarer å finne folk i ruinene. Nå det sånn at det gått over 72 timer, og det betyr at håpet om å finne folk i livet svinner time for time. Her ved siden av oss så ser vi også at flere av disse bygningene rundt ganske rammet av jordskjelvene, men de står fortsatt. Det likevel ikke trygt. Akkurat nå så fikk vi vite at en av disse bygningene, et lite stykke under, raste sammen. Og en venter seg at flere av disse bygningene kommer til å rase i dagene som kommer.
0: Der hørte eksplosjoner flere steder i Ukraina i natt, ifølge AFP. I Kyiv var ordføreren folk om å holde seg i tilfluktsrom. Luftvernet ble også sett i beredskap i den ukrainske byen Zaporizjzja, og ble guvernøren der. USAs president Donald Trump har nominert en ny direktør for immigrasjonsstyresmakten ICE, det skriver Trump på sin egen meldingstjeneste Truth Social. Trump har nominert en tidligere politibetjent og marinesoldat, og nå oppfordrer han senatet til å godkjenne nominasjonen. ICE har stått sentralt i Trumps innvandringspolitikk. Nå, fotball og VM. De siste kampene i gruppespillet ble spilt i natt. Argentina og Lionel Messi slo Jordan 3-1 og har vunnet sin gruppe. I kampen mellom Algerie og Østerrike enda det uavgjort 3-3. Begge lager dermed sikret videre spill. Og for første gang i historien den demokratiske republikken Kongo klare for sluttspillet i et fotball-VM etter at de slo Usbekistan 3-1. Kampen mellom Colombia og Portugal enda uten mål, noe som førte til at kolumbianerne vann gruppa framfor portugiserne. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: Dette P3.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokken 8. Iran har I morgentimene angrepet amerikanske mål I Kuwait og Bahrain. Det opplyser Irans revolusjonsgarde ifølge nyhetsbyrået AFP. Dette skjer etter at USA utførte nye militære angrep på Iran I natt.
2: USAs president Donald Trump stadfestet at det amerikanske militæret har angrepet nye mål I Iran I natt. Trump skrev på CIA-meldingstjeneste Truth Social at amerikanske militærfly har angrepet iranske lagringsstader for missil og droner, og kystradarstasjoner. Den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM skriver at Iran har valgt å ikke overholde våpenkvileavtalen, og viser til at et tankskip I Hormuzsundet var treffet av et prosjektil I går. USA og Iran klager nå hverandre for å ha brutt våpenkvila som ble inngått tidligere denne måneden. Iran sier angrepet I natt vil føre til stopp I alle diplomatiske prosesser, I tillegg advarer de USA mot flere angrep I regionen.
1: Siden USA og Israel gikk til angrep mot Iran 28. Februar I år, har krigen herjet I landet og flere områder I Midtøsten, reporter Julie Brende Helle. En 21 år gammel mann har dødd etter å ha blitt truffet av et tog I nærheten av Roskildefestivalen I Danmark, melder danske Ritzau. Mannen var publikum på festivalen, opplyser politiet. Pårørende varslet. 1430 personer bekreftet omkommet etter de kraftige jordskjelvene I Venezuela, opplyser myndighetene. Eksperter frykter at tallet på døde kan være langt høyere. Tallet har økt dag for dag etter at de to kraftige jordskjelvene rammet onsdag. NRKs team med reporter Kjersti Strømmen har nå landet I Venezuela og på vei til det jordskjelvrammede området.
3: We are bringing more capacity. We just landed an airplane yesterday with 17 tons of humanitarian assistance. Colombian Red Cross also came to the country to support with more humanitarian assistance, more to come. Airports are operating, as you can see, ports are operating. So the idea for us is just to start the scaling up of the operation with humanitarian assistance.
1: Det sa Santiago Luengo I Røde Kors. En mann I 20-årene pågrepet etter et voldelig ran I Drammen I Buskerud, det opplyser politiet. Ranet skjedde I går, og politiet har lett etter gjerningspersoner I natt. Det skal ha blitt brukt stein under ranet ifølge politiets opplysninger. For første gang I historien Kongo klare for sluttspill I fotball-VM. Det ble klart etter at de slo Usbekistan 3-1 I natt norsk tid. Gruppespillet med det over, og første 16-delsfinale spilles I kveld klokken 21 på NRK.no. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.

0: P3. God morgen fra NRK Nyheter, klokken 9. Stadig mer nødhjelp og humanitær bistand ankommer Venezuela etter de to kraftige jordskjelvene onsdag. 1430 personer bekreftet omkommet, opplyser myndighetene. Eksperter frykter at tallet på antall dødsfall kan være mye høyere. Utenriksreporter Kjersti Strømmen i et område som ble hardt rammet av jordskjelvene.
1: Vi ser at letemannskapene bak oss fortsatt driver arbeid for å se om de klarer å finne folk i ruinene. Nå det sånn at det gått over 72 timer, og det betyr at håpet om å finne folk i livet svinner time for time. Her ved siden av oss så ser vi også at flere av disse bygningene rundt ganske rammet av jordskjelvene, men de står fortsatt. Det likevel ikke trygt. Akkurat nå så fikk vi vite at en av disse bygningene, et lite stykke under, raste sammen. Og en venter seg at flere av disse bygningene kommer til å rase i dagene som kommer.
0: En 11 år gammel gutt reddet fra ruinene i Venezuela, det skriver den fungerende presidenten Delcy Rodriguez på det sosiale mediet X. Det har nå gått mer enn 72 timer siden skjelvene, og de første 72 timene regnes som kritiske for å kunne redde folk ut i livet. Fortsatt flere tusen savnet. Rundt 1000 mennesker har mistet livet under hetebølgen som pågår i Frankrike, det skriver AFP som viser til franske myndigheter. En 21 år gammel mann har dødd etter å ha blitt truffet av et tog i nærheten av Roskildefestivalen i Danmark, det melder danske Ritzau. Pårørende varslet. Til slutt sport. De siste kampene i gruppespillet i fotball-VM ble spilt i natt. Argentina og Lionel Messi slo Jordan 3-1. I kampen mellom Algeria og Østerrike endte det uavgjort 3-3. Begge lag dermed sikret videre spill. For første gang i historien Kongo klare for sluttspillet etter at de slo Uzbekistan 3-1. Kampen mellom Colombia og Portugal endte uten mål, og Colombia vant gruppen. Første 16-delsfinale spilles i kveld klokken 21 på NRK 1. Og landslagssjef Ståle Solbakken tror Norges motstander i 16-delsfinalen ligner Senegal i nivå. Norge møter Elfenbenskysten førstkommende tirsdag.
2: Det venter et veldig sterkt fysisk lag, altså det et fysisk veldig, veldig sterkt lag. To vinger som kan utfordre, en spiss som både kan møte, men også som kan gå bak. Solid fysikk i det bakre leddet, så det et ganske komplett lag. Og det blir... det lag som i og rundt Senegal i nivå.
0: Og mer om fotball-VM kan du lese på NRK.no. NRK Nyheter i studio, Brage Vesje Guttormsen.

0: Erlend og Steinar.
1: Halla, her kommer først bare en liten prat mellom meg og Steinar over telefon, som jeg spilte inn veldig, veldig, veldig nylig. Og så når den ferdig, så setter vi over til på en måte vanlig episode som vi spilte inn før jeg dro.
2: Hei, Erlend.
1: Hei, Steinar. Hører du meg?
2: Jeg hører deg veldig godt.
1: Så bra.
2: Jeg hører på stemmen din at du... Det ikke så lenge siden du stod opp.
1: Det helt riktig, jeg har stått opp nå.
2: Hvordan det der borte?
1: Det har vært veldig fint vær. Jeg var på Irak-kampen selvfølgelig, kjempegøy.
2: Er det sånn at du glad for å se kampen der og ikke her?
1: Ja.
2: Hva, men hva vil du si til alle nordmenn som ser det hjemme på pub og...
1: At jeg som var på stadion og så kampen og følte stemningen sånn, jeg føler at jeg har gått glipp av noe, nemlig TV-sendingen.
2: Ja.
1: Når jeg ser klipp fra skåringene på TV, så det sånn, var det sånn det var?
2: Mm.
1: Herregud, så kult, Haaland der, ja.
2: Mm.
1: Hvis jeg så jo en kar der borte som liksom kranglet inn et mål, så jeg har ikke sett som i fotball live at det ikke så lett for meg å oversette det som skjer på banen til hvor godt jeg synes spillerne spiller. Skjønner du hva jeg mener? Ja. At jeg vant til å se TV-vinklene, det det som på en måte mitt språk for å forstå kampbildet, spillernes prestasjoner.
2: Mm.
1: Så jeg synes på en måte spillerne ser litt mer sånn amatører ut når jeg ser dem i virkeligheten, for da ser du bare en fyr som løper litt og så mister ballen. Og...
2: Ja.
1: Men det kommer sikkert litt etter hvert, og det er jo veldig gøy da, å være der.

0: svenske døgn. Jeg først så var jeg med din fetter på Harvard.
1: Det fantastisk.
0: Han spurte om jeg var I byen, og jeg sa ja, og så sa han møte meg på Harvard Square. Det naturlig for meg å møtes her siden jeg har gått på Harvard, sa han.
1: Ja.
0: Har du gått på Harvard I all verden, sa jeg. Og så viste han meg litt rundt på Harvard og fikk meg med inn. Jeg måtte vise pass for å komme inn I bygningen og sånn.
1: Det noen av oss I familien som har gått på Harvard, det stemmer. ja.
0: Og så satt vi og bare diskuterte Europa og Amerika. Din fetter jo utrolig kunnskapsrik om verden og politikk og sånn.
1: Tusen takk.
0: Så liksom satt inne I kantina og diskuterte Europa og sånt.
1: Jeg blir bare jelly I mange ledd. Min fetter, vi prater ikke om politikk sammen. Han ville ikke tatt meg med dit.
0: ja, jeg skjønner, men for å si det sånn, da kanskje det Harvard jeg må til for å finne folk med samme type interesse.
1: det det.
0: Hvordan det I Norge, Steinar? Har du vært på, med natten? Det VM-feber. På natten? Det VM-feber?
1: Det VM-feber I gatene. Ja, I hvert fall den dagen Norge spilte, så følte jeg på det. Da var det fullt I gatene. Vi så den på, hva heter det, Kongens gate. Tjåka fullt, mye unge mennesker, unge menn.
0: Ja, ja.
1: Jeg slapp meg helt løs. Det ble, vi sto på bordene, sang.
0: Det sant?
1: Ja. Men litt I samme gate som med deg, så får jo ikke jeg helt med meg selve TV-sendingen, så jeg koste meg gjennom hele kampen, følte at jeg fulgte med, men så har jeg hørt at folk oppsummerer kampen som at vi var dritdårlig I første omgang. Det så ikke jeg.
0: Nei, og så har folk oppsummert kampen med at det ikke ble 0-0, som du hadde trodd.
1: ja, ja. ja, nei, det koste meg veldig.
0: Ja.
1: Neste Norge-kamp skal jeg se I Kristiansand på Sørlandet, Kristiansand, som jeg har veldig tro på, for det mindre, ikke sant? Det som I Oslo, så forgrenes det jo ut overalt. Alle på forskjellige pubber, og det bra barer å se kampen på overalt. Mens I Kristiansand så har jeg følelsen at alle samles et sted, det nede på stranda der. Så det gleder jeg meg voldsomt til.
0: Ja, det høres dritbra ut, men også rapporterer jeg kjenner ikke nasjonalfølelsen til folk fra Kristiansand, ja, men det noe litt rørende om å se en annen bys elsking av Norge. Fordi når man ferdes I andre byer, så pleier det å være litt sånn, haha, jeg fra Oslo, du fra Kristiansand, men når begge samles rundt Norge, så flott.
1: Enig, jeg tenkte på det samme, jeg tenkte, Bergen så slo det ut på Richters skala da Haaland skårte.
0: Jeg vet det. Det helt rått.
1: Og det sånn, faen, eller det, men slo det ikke ut I Oslo, det I Bergen det skjer?
0: Ja, for vi spredt, vet du. De hopper på, de sikkert på torganmenningen der, jeg var der jo på cupfinalen, og da så jeg at alle sto der. Men du, vi har jo en hel episode vi har spilt inn, vi kan ta alt dette senere.
1: La oss ta alt dette senere, jeg gleder meg til å oppsummere, få en oppsummert rapport fra oppholdet ditt, når du tilbake.
0: Men det godt å høre at du har kost deg.
1: Jeg koser meg, men VM begynner å gå på forholdet løs.
0: Oi, fortell.
1: Jeg vil ikke si at det går på forholdet løs. selv om jeg sa det men det den jeg har liksom bitt litt av basilen så jeg ser alle de mindre viktige kampene også, og da legger jeg meg inn på rommet med ja. iPaden min og blir litt sånn eremitt, og det ikke helt bra jeg tror jeg skal bli litt flinkere på å velge
0: eremitt, du må jo bruke TV-en din
1: ja, det det
0: fotball-VM går først, du gal? Ja,
1: men jeg trives på mitt beste under dynen Erling. jeg har det så godt under dynen med iPaden min det fryktelig godt. Nei, yeah.
0: Takk for nå, Steinar. All right, det over til vanlig episode.
2: Dette P3.

0: sidespark.
1: Yo, dette her er Abu. Du kjenner meg kanskje som en av de sidekickene i Med all respekt på P3. Men nå har jeg tatt steget videre og skal lede et radioprogram som heter Sidespark. Skjønte du? Men jeg kan ikke sitte her alene hele sommeren, så jeg får mine egne sidekicks. Først ut er Snorre Svenningsen, og så er det Maria Stavang. Det blir latter, det blir grining, det blir masse grining faktisk. Nei da, kanskje, jeg vet ikke mer, det må du få med deg.
0: Sidespark. Sidespark. I sommer. 1-3 på P3 og appen NRK Radio.

0: Hvor mye makt har han egentlig? Her sitter han og han bestemmer hvor pengene skal.
1: Ja, jeg tror han bestemmer litt. Jeg tror han har en del makt på mange måter. Men man får ikke så mye makt. Det var det som jeg begynte å tenke litt om oljefondet. Fordi sånn som det er nå, så er det sånn at vi eier 1% av ekstremt mange selskaper. Mm. Vi eier litt av Apple, litt av Nintendo, litt av ditten og litt av datten.
2: Jeg tenker man burde kjørt 80% på noen ganske store selskaper, så du faktisk kan styre dem.
0: Å ja, for det er fortsatt en brøkdel av summen vår.
1: Ja. Ja, vi har så mye penger at det er mye vi kunne kjøpt. Vi kunne kjøpt Premier League, det hadde ikke vært noe problem i det hele tatt. Og fjernet var. Ja. Jeg tror jo hele budskapet deres så mange var at vi for Guds skyld ikke må bruke oljefondet politisk. Men jeg leste litt et annet budskap ut av det. Hva om vi bruker det kjempepolitisk? Mm. Hva om vi kan bli en sånn stor maktfaktor i amerikansk politikk? Den norske lobbyen liksom?
0: Ja, vi kjøper TikTok.
1: Ja, vi kan kjøpe TikTok vi. Styr algoritmen.
0: Ja.
1: Ja. Så bare ha, snike inn liksom at laks er godt.
0: Ja. Det er det eneste du gjør.
1: Ja, ja.
0: TikTok er helt likt, bare med lakser nå.
1: Ja, men hos alle andre land da, for at de skal kjøpe mer av oss. Og det er bare laksereklame. Jeg synes ikke det er så dumt, ja. Jeg synes hvis man setter seg ned og konsentrerer seg i en gruppe over 5-6 år, hva kan vi virkelig gjøre med disse penger? Ikke alle da. Jeg synes Jens Stoltenberg.
0: En pott.
1: Ja, det er det jeg mener, for jeg synes Jens Stoltenbergs metode, den har funket veldig bra. Han var med å starte i starten, og liksom han tatt noen veldig viktige valg som har gjort at det tross alt er så stort som det er nå. Så jeg synes at 80% av oljefondet skal fortsatt ha den ideologien på en måte, eller den strategien. Og 20% til oss som vil rocke litt. Fordi hvem vet? Og nå husker jeg at nå er det 20 000 milliarder eller noe i oljefondet, og 2014, det var et godt år. Jeg hadde bra i 2014. Det er ingen som tenker, fy faen, nei, det sugde. Da hadde vi 3000 milliarder. Hæ? Nå er det 22 000 milliarder eller noe.
0: Ja.
1: Ikke sant? Ja. Vi hadde fint nok i 2014. Så jeg sier bare, og hva vi setter her liksom.
0: Hei, man glemmer den pengepotten. Og man sier at dette er til fremtidige generasjoner og sånn.
1: Ja.
0: Jeg synes vi burde feire potten mer. Og være stoltere av den.
1: Helt enig, absolutt. Men det er en ting som er litt bullshit med samtalen rundt oljefondet, er at man sier at det er for fremtidige generasjoner. Det er for akkurat den generasjonen som har det bra nå, når de blir gamle. Det er det det er for.
0: For oss?
1: Nei, ikke for oss, for de som er foreldre.
0: Ja.
1: De som har nytt alt, kost seg 100% med alt sammen hele veien.
0: Ja, sånn ja, i realiteten.
1: Når vi snakker om neste generasjoner, så er det snakk om de gamle, nå begynner de å bli skikkelig gamle. Og så må vi bli gamle, det blir jo bare mer og mer da, så for all det. Men de første vann ut til å nyte av dette, det er jo, nei, det er egentlig Oscar.
0: Men er du ikke enig av alle ting å feire? Altså sånn, det er 17. mai, og ja, litt, det 17. mai kanskje er da, men jeg så en i Monitor som digger 17. mai såpass hardt.
1: Du kan ikke referere til Monitor som, da må vi bare si, vet du hva, la oss bare ta det. Monitor er navnet på backend-løsningen vi bruker for å lese deres meldinger.
0: Ja, men det vet folk da.
1: Nei, det gjør det ikke. Men vet du hva, det funker jo faktisk, på grunn av den gode navnet, så funker det, i overført betydning, i monitor, betyr jo hva du ser liksom.
0: Absolutt.
1: Det var helt unødvendig av meg å drive
0: dette. Ja, det synes jeg.
1: Kjefte på deg til og med. Ja, det synes jeg. Er det mulig? Fortsett.
0: Ja, helt åpenbart. Mulig. Ja. Men det var en som var så, fordi han har erfart bodd litt rundt omkring i Europa, og erfart at andre land har mer ting å feire.
1: Ja, men det har de jo egentlig ikke, de er bare flinkere til det.
0: De er flinkere til det.
1: Ja.
0: Altså, det er noen sånne der ølfester i Tyskland og noe, skjønner du?
1: Ja.
0: Trenger ikke de helt store grunnene til å feste, men det har vi da vittlig i den store pengepotten, feire pengepotten vår.
1: Altså, vi har jo snakket tidligere om å feire den dagen man har levert skattemelding, at det er nasjonal, liksom, dette må vi feire. Jeg synes det er god idé.
0: Ja.
1: Men, ikke sant? Oljefondet, ikke sant, fyller 30 år, feire det på en eller annen måte. Helt enig, feire rikdommen og velstanden og bare rett og slett.
0: Ja, eller virker det hovent når andre nasjoner titter inn, og vi skyter, jeg ser for meg sånne kanoner, og vi skyter sånne pengesedler.
1: Ja, ja, ja, noe sånt. Altså, jeg elsker Pride, og jeg elsker at det er en hel måned. Men kanskje vi også skulle tatt en hel måned til oljefondet?
0: Ja, en uke inni Pride.
1: Ja, fordi at homofili og fossilt
0: brenn. Og velstand.
1: Og velstand, og velstand. Nei, men ikke sant, jeg liker, altså, greia med at Pride er en måned, det er liksom at da kan det rekke å dukke opp en del debatter hvert år, som jeg sjeldent finner særlig konstruktive. Jeg føler man går litt i sirkel på det samme hver gang. Det er noe flagg, og at ikke alle trenger å være sånn og sånn. Men det blir sikkert bedre. Men sånn oljefondet, og hvordan vi skal bruke enorme pengesummer, det også trenger den der litt sånn force samfunnsdebatten, tror jeg.
0: Ja.
1: Så kanskje vi kan finne en litt sånn olje, en sånn oljedag, rett og slett.
2: Man må bare finne datoen hvor de liksom fant den første eller noe sånt.
0: Ja, og jeg tenker hvis det begynner å rase nedover. Ja. Altså vi nede på plutselig 5 milliarder,
1: ja, shit.
0: 2 milliarder,
1: oh, nei.
0: 800 millioner.
1: Ja, nå har vi mindre enn spitalen.
0: Ja, ja.
1: Herregud, ja.
0: Så hadde det jo vært en slags krise, ikke
1: ja,
0: sant?
1: Ja.
0: Og vi hadde blitt deprimert og redde.
1: Ja.
0: Og da må man også tilsvarende
1: heie
0: og juble når det går bra.
1: Ja, egentlig.
0: Bare, ja, jeg synes det.
1: Ja, jeg synes det er fint å være klar over og feire...
0: En takknemlighet, rett og slett.
1: Ja, faktisk. Og hvor man holder oppe flagg og bilder av de som liksom hentet ut de første... Oljene, bøttene, hva heter det, fatene med,
0: ja, dråpene.
1: Dråpene, dråpene er veldig bra bilde. Ja, nei, jeg er helt enig, men der skal det være mer vi kan feire. Men det går an å tenke originalt innenfor det, jeg synes vi er gode med det, ikke sant? Feire oljefondet, feire at vi betaler skatt, og disse veldig sånn sentrale tingene, tillit.
0: Feire tillit?
1: Ja.
0: Ja.
1: At det er sånn, det er en dag hvor alle, liksom hundretusenvis av mennesker går ned på Jungstorget, og så bare tar vi den øvelsen hvor man lukker øynene og slipper seg bakover og blir tatt imot av noen, mens vi drikker. Hva kan gå galt? Går rundt og kjenner meg som tur.

0: fra podcasten Både Erlend og Steinar. Hør denne og flere episoder i appen NRK Radio.
1: Erlend?
2: Ja?
1: Hadde du klumper, hare som klinkekuler under nipplene dine da du var tenåring?
2: Ja, det hadde jeg. Og min personlighet er slik at i stedet for å bli flau og gjemme meg og google hva denne klumpen under nippelen er, så tok jeg meg på overkroppen og sa det høyt i klassen. Hva faen er dette for noe? Bort kommer jentene og kan fortelle meg at det heter noe sånn rose... Altså, en sånn der frø.
1: Ja, det er noe jentene får.
2: Ja, det er sånn før du får pupper,
1: ja.
2: Så får du en liten sånn hard klump,
1: ja.
2: Og det ble umiddelbart veldig flert for meg. For det var jo da ingen andre gutter som stod frem med at jeg hadde opplevd det samme.
1: Nettopp.
2: Så jeg ble han ene gutten som var i ferd med å utvikle pupper.
1: Ja. Ja, men det kan noen ganger være bra å gå veldig hardt ut, mens andre ganger så kan du slå litt feil,
2: ja. Ja, fordi jentene var heller ikke klare over at dette er noe gutter får da. Så jeg har egentlig ikke tenkt over det før du tok det opp nå.
1: Nei.
2: Jeg har alltid, jeg bare fortrengte det med en gang egentlig.
1: Ja, men jeg ble veldig glad for at du sier det, at du opplevde det.
2: Ja.
1: Fordi jeg fikk jo dette, og da husker jeg at jeg synes det var veldig skummelt og ekkelt.
2: Fordi gutter også utvikler jo litt større bryster på en eller annen måte, eller ja. Noen brystmuskler. Det går fra å være helt flatt og bare rart,
1: ja.
2: Til at ikke sant, man kan...
1: Og så hørte jeg om en annen som hadde det, plutselig. Og da var jeg sånn, ok, men da er det noen hormongreier. Jeg får jo høre hele tiden at det skjer ting med kroppen min, så det er ikke helt spesielt det her.
2: For jeg ventet jo, det var ingenting, jeg har aldri ventet på noe så mye i hele mitt liv, som jeg ventet på puberteten på ungdomsskolen.
1: Samme.
2: Og da var det jo skuffende at når den først dukket opp, så var det den kvinnelige. Det er klart det. Så jeg gikk nok litt i kjelleren den dagen, faktisk.
1: Ja.
2: Men nå, i retrospekt, skuffet over at ingen andre gutter rakk opp hånden og sa at det er vanlig det skjedde med meg også.
1: Ja.
2: Ja.
1: Skikkelig skuffet.
2: Mm.
1: Og man var jo så øm.
2: Ja, det var akkurat det, så jeg trodde jeg var alvorlig syk.
1: Ja, ja jeg sleit litt, men la det fra meg da jeg fikk høre om en annen som hadde det, og så forsvant det jo på et tidspunkt. Så gikk det over. Men så tok jeg opp dette som en litt sånn... jeg tok opp dette i sosiale lag for en ukes tid tilbake siden.
2: Ja.
1: Og da var det voldsomme reaksjoner.
2: Mm.
1: Ingen andre gutter hadde opplevd det, og de lo, og det var...
2: Her er det sant?
1: Ja.
2: Ah, shit. Er det ikke noe alle menn har opplevd?
1: Nei, jeg tror kanskje ikke det. Jeg synes det var folk, veldig gøy at du hadde opplevd det.
2: Flaut igjen.
1: Dobbelflaut.
2: Nei. Og nå er det mye større publikum.
1: Ja, men jeg synes det var litt fint, for jeg ser jo, det er noen av guttene som hører på denne podcasten, som er i format fase.
2: Ja. Ja, det er viktig å få ut. Fy faen, så mye vi kan påvirke.
1: Er det andre ting? Det hvite belegget.
2: Ja, Jesus,
1: det er ekkelt, nei, det er veldig ekkelt, ja, men det er, Jesus, nei, det er også men, kommet til
2: man kan google, herregud. Ja. Ikke gjøre for nasty.
1: Ja, det kan man.
2: Det er ingen sammenheng mellom når penis begynner å vokse og hvor stor den ender opp med å bli.
1: Ok, det er ingen sammenheng
2: mellom når penis begynner å vokse og hvor stor den blir til slutt.
1: Nei.
2: Det er ikke det.
1: Nei. Det kan skje utrolige ting.
2: Når du går på høyskole.
1: Ja,
2: flere ting for å berolige. Hva mer var det? Nei, det var egentlig bare tidspunkt for når pubertet skulle inntreffe. Men det var jo litt kjipt da. Men dette her har vi jo sagt til det kjedsommelige, fordi vi begge var så sent utviklet.
1: Ja.
2: Men det er bare ikke gidd å gjøre ungdomsskolen til en kjip periode i livet ditt, bare fordi du er halvparten så høy som alle de andre.
1: Ja.
2: Dyrk dine ting.
1: Ja.
2: Drit litt i de andre. Okay, du går helt fint å være litt utenfor. Ja. Litt utenfor sosialt i forhold til hva du skulle ønske noen år.
1: Ja.
2: Bare sørg for at det raseri inni deg holdes inne og bygges opp, trykkes ned. Mm. Og så en dag, når du da har lest en del bøker og sånn, så skriver du forferdelige ting på internett.
1: Ja. Dropp regulering.
2: Ja, du, det trengs jo ikke det helt tatt.
1: Nei,
2: jeg hadde regulering i to år, funket ikke det helt tatt.
1: Nei.
2: Tenna min er tilbake.
1: Mm.
2: Det er egentlig litt morsomt. Sånn der, det er mye sånn der på internett, sånn, jeg er 40, her er mine råd til 30 år gamle meg selv.
1: Oi.
2: Bla, bla, bla. Det som er litt fint for meg når jeg leser de rådene, er at jeg tenker, stort sett er sånn, ja, det gjør jeg.
1: Mm.
2: Ja. Fordi det er sånn, ikke hør på andre om hva du skal gjøre i karrieren din. Sånn.
1: Ja, sånn.
2: Jeg tror jeg lever veldig sånn. Selvhjelpsbokvennlig liv.
1: Ja, så bra.
2: Ja, det føler jeg egentlig ganske fornøyd med. Men det er gøy å gi råd til råd til deg selv da du var 7.
1: Ja.
2: Men jeg vet ikke om jeg kan stå inne for dem. For eksempel, vi ga jo folk råd her om dagen om å ikke spare konfirmasjonspengene.
1: Mm-hmm.
2: Ta heller å dra til India og få ideer og sånn.
1: Mm.
2: Så var det en som sa at han gjorde det. Han gikk på, en form for høyskole.
1: Mm.
2: Jeg vil ikke utlevere for mye, selv om han skrev det. Og så droppet han ut og dro til India. og tok masse narkotika og sånn, men han ble bare avhengig av narkotika og fikk posttraumatisk stress av de skumle tingene han opplevde. Og har etterpå havnet på utsiden av samfunnet.
1: Ja, vi trekker den, ikke gjør det. Spar pengene.
2: Nei, men du kan jo dra til Tyskland eller noe.
1: Ja, ja.
2: Ikke dra til India.
1: Nederland, det ganske likt.
2: Nederland.
1: Det ganske likt som Norge.
2: Ja, det for likt igjen, synes jeg. Skal til Nederland eller noe. Nei, dra til Albania, synes jeg. Tirana.
1: Ja.
2: Det litt spennende.
1: Ja. NRK P3.

0: Steinar, skal vi gå på folkets røst?
1: Ja.
0: Det på tide.
1: Erlend, spiss ørene. Dere snakker ofte om mannsrollen, mannlige forbilder og selvutvikling for menn i podcasten.
0: Gjør vi det?
1: Ja.
0: Ok, bra.
1: Ja, men det gjør vi. Ja, bra. Er du enig i påstanden?
0: Nei, jeg tenkte bare ikke over det, men det høres veldig bra ut.
1: Ok. Idealmannen er en sterk og selvstendig leder som får ting fiksa, samtidig som han er varm og raus. Jeg forstår naturligvis mannsfokuset, men for meg er disse karakteristikkene like mye et menneskeideal som et mannsideal. Mens det hos dere implisitt framkommer at idealkvinnen er noe annet. Jeg er ideologisk sterkt imot ideen om kjønnsroller, men er likevel veldig nysgjerrig på hva dere tenker om idealkvinnen. Og hvorfor er dere så opptatt av dette skillet hele tiden?
0: Ja, det er et fint spørsmål det, men det er litt sånn der, når man sier at man er ideologisk sterkt imot kjønnsroller, så vil jeg si at jeg er generelt veldig for roller. Jeg synes det er dritbra. Alle på et fotballag har roller, og grunnen til at man gir spillerne roller er at de skal få maks ut av ferdighetene sine, og at de skal trives i en rolle. Så jeg tror det er litt sånn misforstått at roller er noe man må kjempe mot hele tiden. Fordi egentlig så er jo det noe for at folk skal trives. Her får du til mye bra. Og så når det gjelder kjønn, så jeg tenker bare, altså, jeg tror grunnen til at vi snakker så mye om det, er at det som har vært liksom rådende idé om kjønn i 10-20 år nå, strider litt med veldig manges følelse av virkeligheten.
1: Ja.
0: Og da snakker man bare litt mer om det.
1: Ja, og at vi er litt sånn, vi er også i en fase av livet, hvor vi er identitetssøkende.
0: Nei.
1: Jeg er det. Da spiller dette med kjønn litt inn, for jeg har mannlige forbilder, jeg har kvinnelige forbilder.
0: Men forskjellene mellom kjønn er noe man har undertrykket i vestlig liberalt demokrati i flere tiår, og da pipler det litt opp igjen, sånn er det bare. Ja. Og så prøver man seg litt fram, og det viktigste er jo at alle skal få gjøre hva de vil, men så er det noen ganger at kanskje noen opplever at forventningen om likhet gjør at man ikke får gjort akkurat som man vil.
1: Vil du ta spørsmål på alvor da, og svare på hva idealkvinnen...
0: Nei, må du være en idealkvinne da? Men ikke sant?
1: Jeg må ikke, men noe våre unge kvinnelige lyttere kan strekke seg etter.
0: For eksempel sterk og selvstendig er det eneste jeg noterte meg som ting vi har nevnt som idealer for mannen. Jeg synes ikke det er nødvendige idealer for en kvinne, å være så sterk og selvstendig.
1: Jo, hvorfor ikke det?
0: Det må gjerne være det, det er en bonus. Men jeg tenker ikke at du er mislykket som kvinne hvis du ikke er det.
1: Men du er mislykket som mann hvis du ikke er det?
0: Litt. Gjør ikke du? Tenker ikke du det?
1: Det er her det blir vanskelig. For jeg er... jeg er ikke så sterk og selvstendig.
0: Nei, ikke at du er mislykket som mann, da, men jeg tenker at det er noen... Ja, jeg tenker at det bør man prøve å strekke seg etter. Ja. Som mann, og så synes jeg ikke kvinner trenger
1: det. Jo, det synes jeg. Jeg synes det.
0: Hva da?
1: Nei, jeg bare tenker på mine nieser, som er 6 og 9.
0: Ja.
1: Det er ingenting jeg ønsker mer for dem enn at de skal være sterke og selvstendige.
0: Man må være lykkelig.
1: Ja, det ønsker jeg også for dem.
0: Ja. Nei, jeg vet ikke. Sterk og selvstendig, det må gjerne være det. Jeg
1: tror du tenker på fysisk sterk?
0: Ja, det må gjerne være sterk psykisk også, men jeg vet ikke.
1: Nei.
0: Nei, altså.
1: Nei, fordi jeg synes egentlig observasjonen er litt god, fordi jeg lurer på om det er påfallende mye, og hva det kommer av, det er sikkert mange grunner til det, men vi ender ofte opp med å snakke om hva mannen er, og da tror jeg som kvinne som lytter på,
0: ikke sant,
1: så havner man i en slags sånn bås.
0: Ja, jeg har ikke tenkt så mye over idealegenskaper hos kvinner, men jeg har opplevd at det har vært veldig mye snakk om at menn trenger overhovedet ikke å være X, Y og Z. Og så er det sånn, jo, det er en fordel å være litt sånn.
1: Ja, det er en slags motstemme.
0: Ja, spesielt på venstre siden, og dette har man jo nå vært en runde gjennom og sånn da, vi har ikke noe mannsideal på venstre siden. Nei, jeg vet ikke helt det. Det er selvfølgelig bra, men det er jo veldig fint å være selvstendig. Men jeg føler egentlig litt sånn på mann nå, at det er sånn, å skulle ha noe sånn tydelig ideal, at sånn må du være.
1: Hæ?
0: Nei, jeg vet ikke, for min del trenger det ikke å være så kjønnet.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei. Vi er menn, så vi prater mye om det å være mann.
0: Det er ikke alt snakket vårt om det, bare et symptom på hvor flytende og vagt og forhold vi har til det.
1: Jo.
0: Så jeg egentlig føler at, jeg synes anklagen her, jeg vet ikke om det er en anklage, jeg føler meg angrepet.
1: Ja, du føler.
0: Jeg føler meg angrepet. Nei, det er klart, jeg har ikke tenkt over hva som er en ideal kvinne. Nei, det må jeg ta betenkningstid, vet ikke.
1: Jeg vet ikke, det er noe å si det.
0: Ja.

0: eller ja, jeg bare tror sjansen for å havne i usunne relasjoner blir større hvis du ikke er selvstendig, så selvstendighet er viktig. Hva var den andre igjen?
1: Sterk.
0: Sterk.
1: Det er litt samme egentlig.
0: Man er jo sterk på forskjellige måter, og jeg synes det kan være styrke å søke hjelp, og be om hjelp fra andre, og at man er sterkere sammen, som landslaget har som slagord.
1: Akkurat det er uavhengig av kjønn, vil jeg påstå. Altså jo. Er det en ting menn må gjøre, så er det å søke hjelp.
0: Jo, jeg er enig i det. Og det som må være utfordringen her, som selvfølgelig er litt, kan være litt utfordrende, men likevel gøy, er la oss komme på en egenskap, et ideal, som bare tilhører et av kjønnene. Jeg utfordrer deg først.
1: Ja, ikke sant? Det her det blir vanskelig.
0: For meg, det jeg merker nå at alle gode idealer hos en mann kan man si også er gode idealer hos en kvinne. Men spørsmålet er, hvilke idealer når topp 5? Skjønner du? Det der forskjellene kan komme. Fordi for eksempel å være inkluderende, jeg vet ikke hvilket kjønn jeg skulle plassert det på, men det er noe som kan være forskjellig på ranking. Da. Jeg synes jo kanskje det å være modig, den må jeg innrømme at det synes jeg er i større grad mannens jobb enn kvinnen. Det å trosse frykt og ta risiko, fordi det er nødvendig, det som bare fra naturens side veldig tilfaller mannen, da, av logiske grunner, det synes jeg er bare et ideal jeg plasserer høyere hos menn enn hos kvinner. Og sånn er jo, ja, nå er det din tur. Jeg synes ikke kvinner trenger å være så modige. Det er ikke et krav fra min side, i hvert fall, de må gjerne være det. Men jeg synes menn som ikke er noe modige, så ser jeg litt ned på dem, men kvinner som ikke er noe modige, ser jeg ikke ned på.
1: Nei. Et ideal for mannen, så er, det har vi snakket så mye om, så det er kanskje, for jeg lurer på om jeg er litt enig i det, men noe som for kvinnen burde være et ideal som ikke er et ideal for mannen.
0: Ja, ja. Nå har jeg tatt modig den ene veien,
1: ja.
0: Så må jeg finne et som er andre veien. Da.
1: Det er på måte, ok.
0: Du tør ikke å si det, du?
1: Nei, jeg kommer faktisk ikke på noe.
0: Omsorg? Tenker det er ikke et ideal hos mannen? Det er veldig bra, en veldig bonus. Det er et ideal hos en kvinne å være omsorgsfull.
1: Ja, men jeg mener, er ikke det et ideal for mannen da?
0: Jo, men folk kommer ikke...
1: I mindre grad?
0: Ikke topp 5. Eller ikke topp
1: 5 må det jo være.
0: Være omsorgsfull?
1: Ja.
0: Ok,
1: er
0: kanskje.
1: Er ikke det nøkkelen til å bare være et ålreit og bra menneske?
0: Jo, jo. Men så lenge alle kvinner er det, så trenger jo på en måte ikke alle menn å... Ja, hvis du, ja, her er jo utfordringen nå. Ja. Jeg, altså selvfølgelig, det er jo vanskelig å si, og folk kommer til å bli sure i alle mulige retninger, sikkert. Men føles, noe må man jo si.
1: Jeg merker at det er puls.
0: Nei, det...
1: Ok. Jeg synes balans... Jeg mener at kvinnen har et ideal som de ikke skal skamme seg over, men som er noe å strekke seg etter. Og det er at de... Altså, jeg tror jeg vil frem til estetikk.
0: At de skal konsentrere seg for å se deilig ut for deg?
1: Nei, det er en konsekvens av det. Det handler om alt det når du snakker ned stearinlys, for eksempel.
0: Nei, jeg snakker ikke ned stearinlys i det hele tatt. Ja,
1: jo, i estetikken så ligger, så ligger det omsorg. Jeg tror man kommer tilbake til det.
0: Rede er jo det man sier. Rede, ikke sant? Det er mange som opplever at man, damer blir veldig opptatt av hjemme når de er gravide, for eksempel. Og det er bare noe helt sånn at nå skal du bygge det, den verden du skal være i en boble, liksom.
1: Ja.
0: Ja, en slags estetisk bevissthet på omgivelsene sine. Det er et ideal som kvinne, men jeg synes det er ganske godt svar. Og selvfølgelig, det er lov å ikke være sånn helt at du finner deg sikkert noen i livet likevel, men hvis du har en som bare gir fullstendig faen i hvordan det ser ut rundt i huset, så er det litt, man vil jo tenke, ok.
1: Ja.
0: Ja vel. Men hvis en mann gir fullstendig faen, så er det sånn, ja, sånn er gutta liksom.
1: Ja, det er jo litt sånn.
0: Ja, det er litt sånn. Jeg tenker egentlig for meg det mest interessante her er hvor spesielt du, men også meg må jeg innrømme, altså å få puls og synes det er ubehagelig å snakke om sånne ting, det er som er det absurde, synes jeg, på sånn sivilisasjonsnivå. At vi har malt oss selv opp i et hjørne hvor det er snakk om helt åpenbare kjønnsforskjeller, oppleves som et vanvittig tabu.

0: så tror vi tar hele greia.
1: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: Du hører klipp fra podcasten både Erlend og Steinar.
1: Jeg merker jo at jeg ikke har tenkt så mye gjennom det jeg heller. Mm. Fordi når jeg tenker meg om, så jeg jo på en måte... Jeg litt sleivete, trakk frem min mor som et ideal. Ja. Men jeg tror jeg mener det. Nå snur jeg på flisa. Hun ikke en estetiker. Skjønner du? Ja. Hun jo det motsatt. Ok. Jeg tror jeg mener grunnen til at jeg digger min mor, mm. utover at hun min mor, ja. Og grunnen til at jeg på en måte leter etter hennes kvaliteter i andre kvinner, mm. som jeg synes det gøy å henge med og sånn, mm. Fordi hun oppleves og dette det kjedelige, dølle og politisk korrekte svaret, mm. men at hun oppleves fullstendig fri fra kjønnet sitt.
2: Ja.
1: Så hun hun har vokst opp med en mor som har jobbet med henne og vært veldig stolt av det, mm. vært arbeidskvinne, ja. Rett og slett.
2: Ja.
1: For jeg ligger i det, en trygghet i å, egentlig det motsatte av det jeg sier, Ellen.
2: Ja. Ja.
1: Hun sminker seg ikke.
2: Nei.
1: Hun ikke opptatt av estetikk på den måten der. Og trygghet i de få gangene hun har lyst til å gjøre de typiske kvinnetingene, som ja. For eksempel å strikke og sy og sånne ting,
2: ja.
1: Så gjør hun det fordi det bare sann, genuin interesse. Ja. Skjønner du?
2: Jeg merker sånn ideal... Det nettopp det da.
1: Herregud, her flyter vi alle retninger i dette spennende.
2: Ja, men jeg synes ikke liksom, jeg merker at, jeg vet ikke hvor begeistret jeg for det idealet uansett, fordi da blir det bare sånn, du sånn eller ikke? Og det virker så unødvendig.
1: Mm.
2: Det skjer jo av seg selv. Mm. Men det jeg tenker man skal
1: passe... Jeg tror egentlig fraværet, jeg tror kanskje kvinner baler mer med, det derfor det blir vanskelig for meg, med idealer. Så idealkvinnen egentlig en som ikke strekker seg etter idealene.
2: Ja, men det fordi man har funnet på to idealer, de lever med to idealer samtidig, det det hvor det fullstendig likestilt. Menn i arbeidslivet, og at de skal være oppfylle gårdsdagens ideal som mor og familiesjef.
1: Ja.
2: Så de har to samtidig, mens det har liksom ikke skjedd med oss. Litt, jo, litt, at man skal bidra mer på hjemme.
1: Så idealet må være, jeg fant det, egen rådighet.
2: Ja, jeg merker også at jeg setter veldig pris på omsorg. Men jeg trekker meg også på egen rådighet, at du gjør som du vil.
1: Ja, ja. Men det blir jo, vi snakker jo litt floskler, men det blir jo sånn når man ikke...
2: Jo, men jeg merker også, jeg mener faktisk at det et maskulint ideal med omsorg. Ikke sant? Det jo han som kommer, når i Champions League, når de gutta ikke skårte på straffen, så ser du liksom hvordan Ødegaard kommer og tar... Declan Rice løper bort og klemmer han som bomma og sånn. Det jo en leder. Så...
1: Ja.
2: Nei, det litt tricky den her.
1: Den litt tricky.
2: Veldig tricky i vår tid, men jo, det problemet med ideal sånn du tenker at alle som utenfor ikke passer, men det jo egentlig feil. Ideal sånn, jeg tenker at det sånn, oi, oh, yes, hvis noen har den egenskapen, konge. Nei, jeg vet ikke. Nei, nå har vi tenkt så mye på kjønn.
1: Jeg har tenkt veldig mye på, og vi har prøvd å avslutte flere ganger.
2: Ja.
1: Og så føler jeg, jeg har...
2: Men det var litt det første gang jeg liksom føler at vi har måttet tenke litt ordentlig i den tenketanken, mm. og at vi treffer, vi ganske, det lav intelligens, preger samtalen.
1: Det er også litt deilig å betrygge nå.
2: Ja. Jeg føler bare at vi burde si et eller annet, at det en oppenbaring som ikke har kommet enda.
1: Ja, og så føler jeg at de som sitter og hører på har den.
2: Ja, det har de helt sikkert. De har nok 50 forskjellige oppenbaringer da.
1: Ja. Men du ikke enig i det, Erlend, at hvis vi lander på at kvinner i utgangspunktet har for mye idealer,
2: mm.
1: så må idealet være på en eller annen måte en slags frihet fra de?
2: Ja.
1: Eller det helt tullet da?
2: Jeg tenker jo det bør være å bare stå trygt i det som føles riktig. Men det gjelder jo da menn også. Det det, at hver gang jeg kommer frem til noe jeg synes høres bra ut for, så det sånn, ja, men det gjelder jo han...
1: Ja, men det det konklusjonen vår da.
2: Bare fjerne idealene kanskje, og så former verden seg selv. Men i hvert fall at noen som uttrykker sitt naturlige jeg, ikke opplever stigma for å havne utenfor et ideal, men det som i hvert fall med kvinner jo at det også varierer som politisk hva som idealet. Det så politisk ladet.
1: Mm.
2: Mitt inntrykk at i hvert fall mange kvinner som på venstresiden, spesielt har de to idealene på seg samtidig. Da. Fordi det på en måte et svik politisk å ikke strekke til i arbeid. Fordi jo, men vi jo akkurat like flinke som gutta, men så de jo også mødre. Mm. Høyre siden har sikkert sine ting om at man må ha høye heler eller noe sånt, men da tenker jeg i hvert fall at man må egentlig bare kjør på med din greie, sier jeg. You go girl, det min. Jeg konkluderer der. Si, det som bare med, vanskelig med sånn der kjønnsdebatt jo at man vil jo bare si noe som gjør at de, og la oss ta damene som eksempel, men det går jo begge veier, at de damene som ikke helt passer inn i den veldig sånn, tradisjonelt forventningen, at de skal være helt happy med om de for eksempel ikke vil ha barn og bare vil jobbe, så synes jeg de skal få gjøre det, og de som merker at faen, jeg synes det er slitsomt å jobbe så mye, jeg liker ikke jobben så godt, vet du hva jeg liker? Mm. Så det er kjempegøy å plukke litt i hagen og passe på barna. Jeg synes det skal være liksom, uten at noen av disse grupperne peker på hverandre, mm. som sviker mm. I noen som helst retning. Mm. Det tenker jeg må være målet, men det veldig vanskelig å lage et ideal som fanger begge de to.
1: Ja. Idealene skal ikke være fengsler.
2: Nei, de skal ikke være fengsler. De skal være bakketopper som du kan velge å gå opp på.
1: Ja. Eller gå rundt.
2: Gå rundt, ja, hvis du ønsker det.
1: Rundt.
2: Men du får en liten applaus bare når du går opp på bakketoppen.
1: Ja. Det er lov til å gå halvveis også, og ja. Slå opp camp og så gå ned igjen.
2: Ja, og du kan ta en uke på den ene og en uke på den andre.
1: Ja. Ja. Det er lov til å begynne å sprenge i fjellet også. Sprenge. Ja. Sprenge.
2: Ja.
1: Du kan gjøre hva enn du vil med idealene dine.
2: Ja. NRK P3.

0: Det var en som spurte, jeg bare gjengir så godt jeg kan, at han ser mange, han prøver å få seg fast jobb, han mener det vanskelig om dagen, og det viser jo talen også, at det mange som sliter med å komme I sin første faste stilling. Og så sier han at det mange av jobben han ser annonser for, hvor han tenker at alt jeg hadde trengt for å virkelig mestre denne jobben hadde vært en måned med en ekspert, altså en innføring. At jeg skarp nok liksom, til at jeg ville tatt det om jeg bare fikk en ordentlig innføring. Mm. Og det vel egentlig noe mange arbeidsplasser har. Det sikkert et navn for det til og med, men det en slags mentor som guider deg gjennom og introduserer deg for oppgavene dine og sørger for at du får dem til. Liksom.
1: Mm.
0: Så han mener nok at denne ordningen bare burde vært litt mer utbredt. Da.
1: Ja.
0: Og I stedet for å kreve den og den kompetansen fra start.
1: Og det og det studiet. Liksom.
0: Og det og det studiet. Mm. Så det mange som bare kunne tatt den jobben og bli litt opplært I det, og så kan du det. Mm. Og det tror jeg sikkert sant. Mm. At man kunne vært litt flinkere på å slutte å se på de helt formelle greiene.
1: Mm.
0: Selv om jeg tror man litt opptatt av at man skal se på det formelle, fordi folk har tatt den utdanningen, og den skal respekteres, så du skal ikke erstatte seg folk som ikke har tatt noe sånt.
1: Mm.
0: Uff, vanskelig. Men spørsmålet hvilke jobber det vi to kunne blitt introdusert til på den måten, og fått en måneds veiledning av en ekspert som var veldig god på det,
1: mm.
0: og likevel ikke hatt nubbsjans. Og da snakker jeg ikke om sånn astrofysiker.
1: Nei.
0: Det blir for obvious.
1: Jeg føler at det mye. Ingeniør og så alt det der utgår.
0: Ja, alt som faktisk krever. Du kan ikke, en måned holder ikke for Nei. Å regne ut hvilken bane. Jeg kunne ikke lage T-banen etter jeg.
1: Nei.
0: Jeg skal såpass. Jeg har god selvtillit på mye. Men egentlig nesten morsommere spørsmål hva liksom det som krever mest utdanning som du tror du hadde fått til med bare en måneds ordentlig veiledning? Ta nyrekirurg.
1: Mm-hmm.
0: Hvis du følger med... Fordi, okay.
1: Nei, det skulle alltid klart. Blir for skjelven på hendene hvis jeg blir nervøs og sånt.
0: Ok, men, hvis du tenker, men I utgangspunktet da, så det sånn det mange spesialister innenfor medisin som har lært seg all medisin og bruker 3% av den.
1: Mm.
0: Du trenger ikke å kunne knoklen I foten på latin for å operere et hjerte. Kanskje man gjør det I fremtiden, I stedet for å kreve at alle tar hele medisinstudiet først, og så blir du hjertekirurg.
1: Mm.
0: At det sånn, ja, vet du hva, du 13 år gammel, nå skal jeg lære deg alt om å operere hjerter.
1: Mm.
0: Du trenger ikke det andre. Og du får ikke lov til å rekke opp hånda på fly når noen spør om det en lege her. Du ikke sånn lege, du bare jævlig god på å operere hjerter.
1: Ja.
0: Fan, det ikke så dumt.
1: Det ikke så dumt.
0: Tenk hvor mye tid men det kaster bort, for at folk skal ha det grunnlaget hele tiden.
1: Ja, men du bruker jo opp en ressurs, eller sånn, det ikke bra at vedkommende kan andre ting enn hjerter når de først tar plass på det sykehuset på en måte?
0: Ikke hvis det det eneste han gjør. Da tar han jo først og fremst plass på studiet, og bruker 6 år. Du har en veldig intelligent person som bruker 6 år av livet sitt på å lære masse han eller hun aldri kommer til å bruke.
1: Mm, men da lærer du også det du får I en lege som har gått det studiet.
0: Mm.
1: Det jo en slags evne, en dedikasjonsevne, og en
0: evnen jo der fra før, du bare kaster den bort I noen år først.
1: Ja, men skiller du ikke, det et eller annet jeg liker med at legen min gjennomstudert på et eller annet vis.
0: Jeg skjønner hva du mener, at dette en person som har vist nok dedikasjon og evne til å komme gjennom noe så vanskelig.
1: Ja, og plutselig så kommer det et eller annet uforutsett symptom på noe, så det ikke sånn at han slipper at han har en, I all verden dette her, nå må jeg trekke meg ut. Det synes jeg skummelt, at han liker tanken på at han da sånn, ja det kan sikkert være, det der har jeg, det vet jeg hva
0: Jeg kan skjønne at det oppstår situasjoner der det veldig beleilig at hjertekirurgen også vet mye om leggen.
1: Ja, men jeg enig men når det går så spesifikt I verks.
0: Samfunnsøkonomisk tror jeg at man I det store og hele hadde kunnet tjene en del på å bare spesialisere folk veldig tidlig.
1: Ja, men dette jeg med på. Altså når du studerer for å bli kirurg, og la oss si hjertekirurg, så kan du I hvert fall droppe fra knærne og ned. Man kan sette en grense.
0: Ja, men du skal vite en del om blodpropp og der gjerne føttene og tærne første symptom og sånn da. Men det mener jeg altså, når jeg vet det så får du med deg innen du opererer et hjerte. Men jeg vet at selv tannlegene går jo vanlig medisin veldig lenge. Det vitsig?
1: Nei, bare
0: herregud.
1: Det holder med tannboka.
0: Ja, tannboka, ja. Alt om tennene.
1: Ja.
0: Tenk hvor mange yrker man gjør. Ja, jeg fyller jo bare. Hvor tidlig kunne man begynt? Hvis du tenker I fotball, da, så spesialiserer man jo spillerne fra de 9, 10, 11, så har du funnet posisjonen de kommer til å ha på banen. Kunne man tenkt også litt sånn på hvertfall de skarpeste? Du merker at okay, her har du noen ordentlig smartinger. Hva
1: det
0: du liker
1: på...
0: best å gjøre? Bare dyrk det, så får vi faktisk noen som de beste I verden på nå.
1: Ja.
0: Akkurat som vi har gjort I fotballen. Da.
1: Ja.
0: Kopier den der fotballmodellen vi har nå, og overfør den også til dataingeniører og hva det måtte
1: være. Jeg tenkte på veldig aktuelt I krigføring.
0: Ja.
1: Strategene, de føler jeg sånn, man snakker ikke om strategene,
0: Nei.
1: Men det liksom de viktigste. Sånn, reft og den der, de 17 000 soldatene.
0: Ja, du kaster jo bort all annen kompetanse hvis det blir plassert på feil strategi. Ta USA nå med Iran og drite seg ut så kraftig. P3.

0: Jeg mener at militæret skal inn i barneskolene, finne strategtalenter,
1: ja,
0: og dyrke dem.
1: Ja, ja, jeg litt enig. Plukke opp tidligere.
0: Mer militær i skolen.
1: Ja, mer militær i skolen. Jeg tenkte her om dagen, fordi nå er det, det er folk som begynner å prate om dette er konspiratorisk feilinformasjon. Bare så jeg tar det forbeholdet bare. Det er bare perifert svingte forbi meg noen informasjon om at han Thomas et eller annet som skjøt Trump i øret. Og noe at han hadde mailet litt med FBI før skytingen.
0: Ja.
1: Og et eller annet sånt. Et lite rykte. Ikke ta det. Gjør din egen research hvis du skal trekke konklusjoner fra det. Mm. Og i hvert fall det var noen som mente at dette er bare stadig mer bevis på at det ikke var en ekte skyting av Trump, det var planlagt, og at flagget liksom ble heiset ned, og fotografene ble tatt til side for å ta det perfekte valgkampbildet og sånn da.
0: Og i, altså en virkelig skarp som siktet på øret?
1: Nei, det må ha vært at det var fake på en eller annen måte da. Og en slags sånn blodampull, jeg vet ikke hva påstanden er. Mm. Det jeg var overrasket over var liksom at det var tilsynelatt noen ganske sånn virkelighetsorienterte folk som begynte å hoppe på det. Det tror jeg bare fordi de virkelig hater Trump. Ja. Uansett, jeg minner om jeg tror ikke noe på det, fordi jeg tror noen hadde sagt jeg var med på den der, vi faket det, her er beviser liksom. Men poenget mitt er at et annet argument for at det der bare var ekte og at det ikke var en planlagt greie var jo hvor dårlig han fikk brukt det. Ok, han fikk det rå, fantastiske bildet hvor han sa fight, fight, fight og det blodet gikk nedover ansiktet. Men så rotet han det jo bare bort. I en uke så var han veldig for forsoning og vennskap mellom høyre og venstre siden, og så glemte han det halvveis inn i talen, og så han bare, det ble skuslet helt bort. Så tenkte jeg at hvis han hadde hatt hvis det hadde vært en plan for denne skytingen av Trump om å bruke det veldig sånn propagandamessig, så ville du sett en større kampanje og se at det faktisk fikk større konsekvenser. Litt samme med den der skytingen som var under den correspondence-dinneren, hvor alle bare mente med en gang at det er hun, det tror jeg ikke på et sekund. Så er det sånn, ok, men hva har det ført til da? Det har ikke ført til noen ting. Ja. Men så slo det meg at, man kan jo si det samme om Iran-krigen. Den er jo ekte, han har jo angrepet Iran. Det virker ikke som han tenkt så jævla nøye gjennom det heller. Så kanskje han er en fyr som sier, ja, faen, det er en god idé, vi later som jeg blir skutt i øret. Og så bare gjør de det, og så er det sånn, ok, hva gjør vi nå? Så slår det, det kan være tilfellig. Ja. Nei, jeg bare tror ikke, jeg bare tror det er ikke mange nok flinke folk på jobb til å fake det der, altså.
0: Det er mange som tror dette her,
1: Ja, det er mange som tror mye rart om USA, man tror liksom ikke helt på det man ser. Det er jo så fantastisk og utrolig alt sammen, uansett på en måte. Og så får man sånne små, sånn, oi shit, ja, det er sånn, hele tiden sånne små ting som viser seg å være sant. Og så tror jeg du da konkluderer med alt annet, og herregud, alt er et spill. Hvordan kom jeg inn på det igjen? Jo, om strateger og...
0: Strateger?
1: Jo, at de har ikke noen strategi i Iran. Jo, det var det som jeg fikk meg inn på det, at hvor bortkastet det er å ha all verdens missiler og offiserer og alt mulig rart, hvis du har dårlig strategi, blir det helt bortkastet. Så det er absolutt den viktigste stedet i næringskjeden. Da.
0: Ja, og skal det være mulig, det er jo en grunn til at filmen 300 appellerer til så mange menn.
1: Ja.
0: Det er jo nettopp det grunnpremisset med at de bare er 300 mot en horde. Jeg husker aldri tallet på...
1: Ja, sikkert mange tusen. Ja, for de gjør så smarte ting og sånt.
0: De gjør så smarte ting, ingen hule, men jeg husker at de
1: går inn. Ja, og når man løper hvor og, ja, det å utmanøvrere underdoggen, ikke sant? Å være underdog. Man vil liksom være det.
0: Ja, har man tillit til at vi har, at de skarpeste hodene våre er i de stillingene?
1: Nei.
0: Strategene?
1: De skarpeste hodene er sikkert ikke det, men de kan ha blitt ganske gode ved å fokusere på det en stund.
0: Kan man lete andre steder etter nettopp strategene? Altså, jeg tenker sånn, hvis Solbakken gjør det bra i VM, hadde han plutselig egnet seg, eller er det såpass mye militærkunnskap du må ha?
1: Jeg tror ikke du skal undervurdere en ordentlig god fotballmanager og hans evne til å, at det er overførbart til en militær,
0: ja. Ja, i hvert fall å få med seg gutta på ting.
1: Ja, hvis de hadde blitt nerdete på samme måte på militærstrategi, ja, det synes jeg ikke er så dumt i det hele tatt, faktisk. Ja. De må følge med på fotballtrenertalenter. Men... ja, Solbakken er de skarpeste hodene våre, jobber jo med at... enorme selskaper skal få litt høyere profitt.
0: Ja, det er det.
1: Det er jo litt trist å tenke på.
0: Ja, litt.
1: De lager kunstig intelligensalgoritmer for å prissette ting litt smartere for å gjøre flere salg.
0: Ja.
1: Men det er så stor gevinstforskjell for det selskapet som mottar dette arbeidet, at de er villige til å betale ekstremt mye for det.
0: Ja.
1: Og da jobber de skarpe stodene med det. Så vi kaster dem bort, egentlig, som samfunn.
0: Ja. Sjakkspillerne, de tror jeg ikke hadde prestert.
1: Nei, det er ikke så god. Men det er jo dette han, Rutger Bregman, din helt, han har jo prøvd å ta et oppgjør med akkurat dette, med sin School of Moral Ambition, hvor han oppfordrer intelligente, veldig flinke mennesker, som i dag jobber i advokatfirmaer og for store selskaper rundt omkring i verden, og sånn AI-ingeniører som bare hjelper Microsoft med et eller annet drit, at du må bli med og gjøre verden til et bedre sted liksom. Og så tar de for seg litt sånn at går til autistisk tilverks da, med hvilke saker er det som skaper mest lidelse på en måte. Røyking, hvor utbredt det er, det skaper masse faenskap for så mange mennesker. Vi må konsentrere oss for å påvirke politikk i disse ulike landene for å gjøre røyking til et mindre problem for menneskeheten.
0: Ja, og hans poeng er da at det er verdt å gjøre, det er verdt å gå ned mange, mange millioner i lønn for nettopp å jobbe for noe større og viktigere, er det sånn?
1: Ja, han skrev en bok om folk som hadde utrettet veldig mye og merket at han ble misunnelig på at de faktisk utrettet noe her i verden.
0: Ja, ja. Ja, nettopp. Mm. Mens Stordalen kom han ikke til å se tilbake på...
1: Nei, ja, han gikk jo ganske hardt ut mot Stordalen, ja.
0: Mm. Kanskje vi kommer til å se tilbake på Stordalen med beundring?
1: Det spørs litt hvilke valg han tar i fremtiden. Mm.
0: Skjebnen er i dine hender, Stordalen.
1: Ja, fordi som vanlig menneske, så jeg tenker ikke så mye over hvem som eier hotellet. Jeg bryr meg ikke så mye, jeg tenker at hadde ikke han eid det hotellet.
0: Tenk så mye makt du har når du først er så rik til å bare ta en hel omvending og bare satse på å gjøre ting bedre.
1: Ja. Hva ville du gjort da? Ok, nå har du, la oss si, 60 milliarder. Kjør.
0: Altså, jeg vil jo fikse av fjorden da. Det er noe sånt det skal koste.
1: Ja, fikse av fjorden. Ok, fjorden er fikset.
0: Tenk hvis Stordalen bare hadde gjort det nå. Mm. Hva hadde skjedd med hans liksom,
1: Jeg tror jo faktisk at pengene som nå av de siste tre...
0: Men igjen, jeg må bare skyte inn. Det ville oppleves kanskje som sånn der, noen lumske motiver. Nei, det ville alltid...
1: Ok, hva det? Så det er forfengelig tanke. Ok, så du er redd for... at folk ikke skal like deg likevel. Samme det, du har reddet fjorden.
0: Ja,
1: det
0: er sant.
1: Ja, ja.
0: Det er sant.
1: Jeg tror jo faktisk at pengesummene som er investert i kunstig intelligens de siste 5 årene, det ville vært nok til å faktisk fikse klimakrisen, har jeg hørt. Ja. Jeg skal ærlig innrømme at jeg ikke vet om det er tilfelle. Så ærlig skal jeg være. Ja. Men jeg har lest det. Ja.
0: Og med det takker vi for i dag.
1: Det er bare så, det er så gøy å prate med deg.
0: Ja, det er sant.
1: Men vi følte ikke at vi var ferdige. Vi var ikke inne på, du spurte ikke hva jeg ville gjort med 60 milliarder.
0: Ja, hva ville du gjort med 60 milliarder?
1: Nei, vi er ferdige.
2: Vi pratet litt tidligere, liksom bare. Det gjør meg så glad, altså sånn stor. Da er jeg også sånn stor. Jo, men hallo, hvis ikke så hadde skjedd noe kris.

0: Markus.
1: God søndag til deg som hører på NRK Petra akkurat nå. Vi har jo egentlig tatt ferie, Markus, men her kommer vi inn denne søndagen.
2: Vi kommer innom for å gi deg det aller beste fra denne siste uka før sommerferien.
1: Sommerferien, da blir det helt andre ting her på Petra. Det tror jeg blir bra, men vi har en siste liten, holdt på å si, hilsen fra oss, som er den her, det beste fra uka som har gått.
2: Siste hilsen fra oss. Mine ferieplaner er å ta livet mitt. Nei, det er det ikke. Hardt å si på en søndag.
1: Ja, men det er jo humor.
2: Det er jo klassisk humorprogram. Vi har jo litt vikarer denne uka, både Maria Stavang og Sofie Hansen. Ja. Og vi hadde besøk av Finn Glede. Han ønsket rett og slett å prøve å date Maria Stavang.
1: Ja.
2: Og hvordan, om han fikk til det eller ikke, det får du nesten høre på episoden for å vinne ut av. Om stakkars Finn Glede endelig får såkalt snøre i bånd.
1: Riktig, riktig. I og med at Maria Stavang er fra Bergen, så i Annas lille land, min distriktsnyhetsspalte, så fant jeg en, jeg vil si, legendarisk bergenser, rett og slett, som du skal få høre mer av videre i sendingen. Du skal også få Sofie Johansen, som har laget en spalte som handler om å være snurt, Markus.
2: Han har vært snurt, for hun mener at jeg blir det ofte, og særlig har vært det siste. Og det kan jeg være enig i, men vi fikk til og med meldinger da vi gikk på radioen sist, at jeg, de mente jeg hadde midt på det rene her.
1: Ja, en melding fikk vi, Markus.
2: Ja, en melding.
1: Og den tar du, og det... Derfor er jeg glad i deg.
2: Det er sant, og Anna Fokstad, du har jo i bakkulissen vært veldig enig med meg. Men når vi kom på lufta, da skulle du la som at du var veldig... Da var du som et såpestykke mulig.
1: Nei, vet du hva, det er med for ikke riktig helt. Det er godt vi kan krangle litt den aller siste dagen vi har på jobb sammen. Kos deg med siesta, og god søndag.
0: Siesta på P3.

0: Siesta på P3.
1: Vi skal sjekke livsnissen vår. Skalaen den er som vanlig 1-10. Og vi må jo begynne med din livsgnist, Sofie Johansen, vår gjest.
2: Tusen takk, Anna. Min livsgnist den på 8. Hvorfor lukter du inn i papiret til isen?
3: Jeg lukter ikke, men jeg skulle prøve å få meg sånn der, at det skulle bli en nese. At jeg kunne bare ha den der, så ble jeg litt sånn til rakkjø, men det gikk ikke.
1: Ja, du ser ut som de der, fra ikke svarte døde, The Black Death.
2: Ja, det svarte døde.
3: Ikke svarte døde, men The Black Death.
2: De svarte tot.
1: Helvete.
2: Litt det samme.
1: Ja. Oh. Inntil jeg sa det, så innså at det er jo det samme.
3: Det er faen meg rås. Ikke fotballvei, men football avie. Hva er det siste? Ja, jeg er jo nei, like den... idiot. Jeg sier det jo noe som enda verre. Football.
1: Soccer.
2: Jeg vet.
3: Ja.
2: Livskristen.
3: Det blir veldig mye med deg på luft. Det blir mange stemmer.
2: Livskristen min på 8.
3: Ja.
2: Jeg er jo midt i en flytteprosess. Jeg skal flytte til Klauklotten på lørdag.
1: Du skal bli bondejente.
2: Ja, jeg skal bli bondejente oppe på sånn fjell. Skal sånn kjøre,
3: Østen for sol og vesten
2: kjøre
3: for
2: månen. Over sånn trebru som knirker og sånn.
3: 20-30 mil, du rømmer. Bor Klauklotten. Ja.
2: Og det som fint med det, synes jeg, at nå har jeg pakket ned kjøkken og sånne type ting. Og det gjør det litt begrenset for hva man kan spise. Så denne uka mi det er takeaway-uke. Og det er sånn, og det har en unnskyldning for å gjøre det hver dag. Og det liker jeg svært godt.
3: Det er takeaway-uke, og Sofie Johansen.
2: Så i går så hadde jeg Domino.

0: Smalltalk.
1: Smalltalk.
2: Smalltalk.
0: Hva er det vi skal smalltalke nå, Markus?
2: Vi skal, det er jeg som skal si det.
0: Du glemte at du skulle lese melding. Ja,
2: Nils har skrevet her, smalltalk, den syndsyke reisen fru Stavang holder på med. Og jeg antar jo da at fru Stavang er deg, Maria.
3: Det er meg, ja. Det vil jeg reise deg på. Det er min vei til å lage den perfekte croissant.
0: Ja, vel, ja. Den reisen.
2: Croissant-reisen.
3: Croissant-reisen.
2: Det tror jeg er vanskelig å lage selv. Det er inntrykk av.
0: Ja, det tenker jeg også. Det trenger man ikke når det finnes så gode du kan kjøpe.
3: Ja, det tar, det er godt poeng. Det tar ganske mange timer å lage.
2: Skal det, vise sånn styr. Det er vanskelig å lage bedre, altså. Men hva er din reise?
3: Min reise er jo selvfølgelig min reise mot selve rese, Norseman.
2: For det har vært en VGTV-serie.
0: Ja, nå i vår.
3: Ja, den ligger ute, for de som vil se. Svart trøye heter den. Nei, Norseman er jo rett og slett noen som skal gjennom et helt, noe helt sånn ekstremt triathlon. Det er vel snart,
0: det er vel verdens verste triathlon.
3: Ja, det har blitt kåret til det, altså. Ja. Og det er jo at det tar så mange timer å fullføre.
0: Hvor langt er det? Ja,
3: hva som er reisen? Du starter på klokken 5 på en brygge. På en brygge på en ferie.
0: På natta.
3: Hopper fra den ned i en iskald fjord. Svømmer 3,8 kilometer.
0: Det er lenge å svømme.
3: Ja, jeg kommer nok sikkert til å bruke et sted mellom 1 time og 40 og 1 time og 50 minutter. Oi, det fjeset du lager nå, Markus. Er
2: 1 time og 50 minutter i vannet?
3: Ja. Med crawling.
2: Er det mulig?
0: Ja.
2: Det tror jeg ikke var mulig.
3: Kommer opp, tenker du, er det over nå? Nei, da skal jeg sette meg på en sykkel og skal sykle 180 kilometer og litt under 3000 høydemeter, tror jeg.
2: Og hvor lang tid tar det?
3: Det tipper jeg kommer til å bruke et sted mellom 9 og 10 timer.
0: 9 og 10 timer!
3: Og når jeg er ferdig med det, så begynner jeg jo, da er det bare kosen igjen, da er det et maraton på slutten. Og det er jo masse oppover.
2: Ja.
3: Så jeg løper kanskje flatt i 25 kilometer, og så kommer jeg til noe som heter Zombie Hill, og det er at det er så bratt opp de bakkene, at folk er også så sliten da, at du ser ut som zombier når de går oppover.
2: Ja.
3: Og hvis du er en av de 160 første som kommer opp, så kan du få lov å fullføre, du kan få lov til å fullføre på Gaustetoppen.
0: Ja.
3: Ja, jeg kommer nok mest sannsynlig ikke til å være en av de.
0: Men hvorfor tenker du dette vil jeg gjøre?
3: Det er helt ekstremt vanskelig å få tak i en billett. Man tenker, oi, er det så mange som har lyst til å gjøre dette? Ja, folk er gal.
0: Ja, folk er gal.
3: Så i år tror jeg det var 8000 stykker som meldte seg på for å få billett, og så er det bare 250 som får.
2: What? Hvor mye koster billetten da?
3: Så billetten i seg selv nesten koster 5000 kanskje.
2: Ja, for jeg trodde først å si sånn, de 160 første som klarer det, de får billetten betalt av rennet.
3: Ja.
2: Sånn som hvis du klarer å spise en kilos burger på 10 minutter
3: aktivt. Det burde vært sånn.
0: Det
3: burde vært
0: sånn. Det
3: er det. Først skal du spise
2: en kilo burger. Så
3: 3 meter lang.
0: 3 liter brus.
3: Det kan bli perfekt i Norseman hvis det var matveien Markus kunne ha sett ut.
2: Åh, ja, da tror jeg man starter med, altså, det må være en enkel forrett da. Du starter med 50 kilo, med, ikke 50, du starter med 2 kilo asparagus med sånne der serrano-skinker rundt. Det er den første forretten jeg kom på. Og så er det 4 kilo lasagne, og så slutter vi med 1 kilo med softis.
0: Jeg tror du hadde greid det.
3: Ja.
2: Tror du hadde greid det? Jeg tror jeg ikke hadde greid det.
3: Hva heter det da?
2: Hva skal det hete da? Farsman.
0: Farsman.
2: Da må du ha litt farsin her også.
0: Men Maria, vi er jo litt opptatt av mat i det programmet her. Hva er det du planlegger å spise mest av de her døgnene, eller hvor lenge det varer?
3: Ja, for de sier at den fjerde disiplinen i et sånt løp er jo eting. Så skal jeg bare spise. Jeg skal få i meg et sted mellom 180-200 gram med karbohydrater i timen.
2: Ja.
3: Det er ganske mye. Bare en Stratos for eksempel, det var litt sånn liten håndlaget Stratos.
2: Håndlaget.
3: Så er det bare 24-25 gram med karbo, kanskje?
2: Mm.
3: Så du kan jo regne på.
0: Du skal fôres.
3: Ja. Nå spiser man mat, vanlig mat, for eksempel dadler, bananer, men det er mange som går for sånne gels. Sånn
2: ja,
3: heter.
2: Ja, det virker helt
0: forferdelig. Ja. Men får ikke man diarré?
3: Jo, man gjør det, for det er derfor du må vende magen til det. Jeg har spist veldig mye av de allerede. Men jeg har gått for mye av dadler også. Dadler synes jeg er ganske godt.
0: Herregud. Altså, hvis du vil se der, så ligger det inne i VGTV, og det er jo så vidt begynt 1. august, det er da det skjer, Maria.
3: Ja.
0: Det er ikke lenge til.
3: Bli med meg og svøm på tøyen på bare i dag, for de som kan. Vi er en gjeng.
0: Nilsen skriver
3: hvertfall.
0: Lykke til!
2: Ja. Takk.

0: politiet på P3. Et kvinnelig superheltikon tilbake på kino I sin egen film for første gang på 42 år, nemlig Supergirl.
1: Og kokkedrama The Bear tilbake med sin femte og angivelig siste sesong på Disney+.
0: Begge anmeldes I denne ukas utgave av Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil I appen NRK Radio.

0: Petre. Det er tid for spaltespalten, stedet der du i dag, Sofie Johansen, har laget jingle til denne spalte, som vi vet sånn iska er. Tar vi det på sparket?
1: Ja, det har jo vært litt hendelser i kulissene her den siste uka, hvor jeg har fått lov til å ta med meg både Petremorgen og Drømmelaget på studietur til Danmark.
2: To andre programmer her på Petre. De to andre programmene som lages liksom i Oslo da.
1: Ja, jeg er sjef for tre programmer, og det er dere og de to.
2: Mm. Og de to fikk dra dit, ja, og ikke vi da. Og så var du... Jeg tror bare det som skapte indignasjon, for jeg ble litt indignert av dette, så ikke jeg forrige på spalten, altså.
1: Nei.
2: Men du liksom, for det var jo da, det er vår sjef Tone Donald som har tatt, sitter du og gjester?
0: Nei!
2: Det er vår sjef Tone Donald som har tatt den avgjørelsen,
1: ja.
2: Og så satt du på en måte og forsvarte det så veldig, og ditt forsvar var sånn, ja, men Maja, de har jo i søsterprogrammet der, og så sa du også, og dere fikk jo råd til Kongsving.
1: Ja, det var jo ditt valg.
2: Jo, men da, det var jo det ene kvarteret hvor NRK var miljøbevisst, hvor det ikke var lov å fly utenlands, og det ikke var lov å spise kjøtt.
0: Kan jeg
2: så gikk det 10 minutter, og så var det sånn, nei, nå kan Nate dra til Italia og lage innhold der og alt mulig.
0: Kan jeg bare komme en liten replikk også? Hadde vi visst at valget sto mellom Kongsvinger og København, da hadde selv vi valgt København.
2: Og Petremorgen var vel også i London.
0: Men ja, samme året.
2: Så var det kanskje det som skapte indignasjonen, at du presenterte som om jeg var den som kom ut som vinneren her, for jeg var i Kongsvinger.
1: Det var dyrere å dra til Kongsvinger.
0: Ja, det var litt, kan man si, rar stemning da.
2: Ikke rar, bare...
1: Uansett, dette fikk meg til å tenke på, for jeg synes også det litt morsomt, Markus, når du litt snurt.
2: Ja.
1: Kjør.
2: Kjør.
3: Kult det.
1: Ja.
4: Jævlig bra da.
3: Ja, for hva jeg skal velkommen til snurtspalten.
2: Ja. Velkommen til snurtspalten. Her er det sånn at det er jo noen som er favoritter.
0: Ja.
2: Tone Donald kom jo og ga is i sted. Jeg visste ikke at det også var til oss som ikke skulle til København. Jeg trodde at det var kun til københavningene som skulle spise iskrem. Men det er hyggelig at du drypper litt på oss. Det er dårlig programmer også.
1: Ja. Så jeg bare synes at du har fått så fin genser. Er den ny?
0: Om den er ny genseren?
1: Ja.
0: Det, jeg får ikke telle hva snurt, egentlig. Liksom...
2: Du ser vel at den er ny, ja.
0: Den er
2: ikke,
0: ny, ja.
2: Vi hører jo noen annet nye klær.
0: Hadde den i noen uker allerede.
2: Ja.
0: Så det er jo flott at du ser det.
2: Du hadde brukt den på jobb.
0: Nei, men Markus, det hadde vært koselig hvis du kunne si at den var fin, i stedet for å si at jeg så ut som en dykker. Men det er greit. Skal ikke foregripe.
2: Det skal jeg si neste gang jeg kler meg som en dykker. Når jeg går med våttak, så sier jeg det er kult hvis du er fin, ikke at jeg skal dykke.
1: Ja.
2: Det ser forskjellen på det.
1: Jeg synes at du også begynte å kjøre bart igjen, Markus. Var det fin den?
2: Var det egentlig omvekt du kom på? Fin den. Jeg begynte å kjøre bart igjen da. Nei, jeg skjønner at det er snurt stemning, Sofie.
0: Mm.
2: Jeg vil jo si, det er jo dessverre, jeg må også bare si det, dette er ikke men som er mitt forsvar, men jeg har en akilles hele livet mitt, som har skapt mye problemer opp igjennom.
1: Ja.
2: Og det er at, for du var litt usikker når du skulle si det, for du var redd for at vi skulle bli sure.
1: Ja, jeg har gått og grua meg flere uker.
2: Du har visst i flere uker,
1: ja.
0: Okay.
2: Men den usikre energien, jeg klarer ikke å kødde med det.
0: Ja.
2: Og så kødde jeg så mye, at det til slutt er sånn, og han mener det. Han mener det.
0: Det er jo litt ekte også.
2: Ja, altså, det er jo selvfølgelig ballet at alle som jobber i PT i Oslo skal til København utenom 3 stykker.
0: Ja.
2: For det hadde ikke NRK råd til. Tone Donald.
0: Ja.
2: Men så klart, vi skal kose oss i Oslo, vi.
0: Herregud, skal på jobb hver dag også. Sender radioen og alle andre borte. Så det er jo greit.
2: Da kommer vi til å ha lav lysning, sammen med folk da.
1: Dere kan jo komme ned i helgen da, og ha privattur.
2: Betal for deg selv da, privattur. Ja. Ja.
0: Mm-hmm.
2: Det kan vi gjøre.
0: Den er kul. Er det noen piloter der ute som kan kjøre oss gratis?
2: Er det noen piloter?
0: Kan du melde deg?
2: Alle piloter som er på. Nei, men Anna Fokstad, da skal vi til å gjøre masse morsomt gøy du, som faen ingen andre kan.
0: Vi skal til Ville Vesten i Sverige, og vet du hva? Det kan godt hende vi tar en tur til staten også, for alt vi vet.
2: Ja, så vi skal tømme lommeboka vår.
1: Privat.
2: Ja, vår private lommebok tømmes, for så vet
1: jeg. Jeg er sluttbakker i NRK, du kan ta det.
2: Ja, det skal vi ta.

0: Dette NRK Nyheter klokken 12. Stadig mer nødhjelp og humanitær bistand ankommer Venezuela etter de to kraftige jordskjelvene onsdag. 1430 personer bekreftet omkommet, opplyser myndighetene. Ekspertene frykter at tallet på antall dødsfall kan være mye høyere. Utenriksreporter Kjersti Strømmen I et område som ble hardt rammet av jordskjelvene.
1: Vi ser at letemannskapene bak oss fortsatt driver arbeid for å se om de klarer å finne folk I ruinene. Nå det sånn at det gått over 72 timer, og det betyr at håpet om å finne folk I livet svinner time for time. Her ved siden av oss så ser vi også at flere av disse bygningene rundt ganske rammet av jordskjelvene, men de står fortsatt. Det likevel ikke trygt. Akkurat nå så fikk vi vite at en av disse bygningene, et lite stykke under, raste sammen. Og en venter seg at flere av disse bygningene kommer til å rase I dagene som kommer.
0: Minst 191 millioner mennesker I dag ventet å måtte tåle temperaturer over 35 grader I Europa. Varmen vil være spesielt intens I Tyskland, Tjekkia, Ungarn og Polen, ifølge nyhetsbyrået AFP. 381 millioner mennesker I Europa vil oppleve at temperaturene bikker 30 grader. Og så hjem, politiet søker fortsatt etter en mann som falt I vannet på Netland I Kvinesdal I Agder I går. Mannen antas å ha mistet livet. I går kom ikke dykkere ned på grunn av høy vannføring og sterke strømmer. Politiet gjør nye vurderinger kontinuerlig, sier Daniel Lio Henriksen I politiet I Agder.
2: Fra morgen av I dag så brannvesenet samt politiets innsatsleder på vei mot stedet da, for å ta en vurdering på om det mulig å fortsette søk I de jettegrytene med dykkere. Og det kommer jo litt an på hvordan det ser ut med tanke på strømføringen der. Så det vel meldt nå for ikke så lang tid siden at per nå så det ikke mulig å gjennomføre dykk med personer, men at vi skal ta med oss en ROV, en undervannsdrone opp og forsøke å fortsette med den, så vil det bli tatt fortløpende vurderinger på om dykkere kan gå I vannet da, og så en ny vurdering innen klokka 12.
0: Mannen skal ha vært I området med flere andre, men det fortsatt uklart nøyaktig hva som skjedde. Og så sport. Golferen Victor Hovland leverte nok en strålende runde I PGA-turneringen I Connecticut I USA I går. Etter den tredje runden leder han nå turneringen alene, et slag foran verdensenren Scottie Scheffler. Hovland hele 20 slag under par for turneringen, og vinner han Travelers Championship, kan han ramme seg rundt 35 millioner norske kroner I premiepenger. Det var NRK Nyheter I studio. Brage Vesje Guttormsen.
3: For siste gang før sommeren, her Filmpolitiet. I dag anmeldes superheltfilmen Supergirl.
4: Du får også dommen over The Bear, sesong 5.
3: Og du skal få noen strømmetid.

0: Hjertelig velkommen til den aller siste filmpolitiesendinga før sommerferien. I studio I dag sitter Birger Vestmo,
1: Sigurd Vik,
2: Ingvild Dufvesdal,
0: og ikke minst velkommen tilbake til oss, Marte Hedenstad! Marte, hvor har du vært?
2: Jeg har vært I mamma-perm, og nå jeg endelig tilbake og klar for å kaste meg ut I film- og serieverdenen igjen.
0: Det digg, det vi også. I dag skal jeg anmelde den nye superheltfilmen fra DC Studios, Supergirl, som hadde premiere på fredag. Jeg skal også anmelde Urchin, regidebyen til den kjente skuespilleren Harris Dickinson.
1: Jeg har et strømmetips om en cool konspirasjonskomedietriller og en strømmeadvarsel om en ny Netflix-film.
2: Og jeg har tatt en tur tilbake til gjengen på restauranten The Bear, for den femte og siste sesongen av Disney-serien her, og jeg har tatt en titt.
0: Enn du da, Marte, siden du nettopp har startet på jobb, har du rukket og sett noe?
2: Ja, altså, jeg kan jo fortelle hvorfor jeg har grinet meg gjennom en romantisk komedie på Netflix etter hvert.
0: Men akkurat nå, Maisie Peters med My Regards. God.

Det var Macy Peters, My Regards, her i Filmpolitiet på P3. Kanskje du ikke visste, men Superman har et søskenbarn. Hun heter Supergirl og fikk sin egen film nå på fredagen. Den anmeldes rett etter Odara med Forever Always her på

0: til dem og...
1: Filmpolitiet anmelder film.
2: When I asked for your help, I did not know you were so capable.
3: Yeah. You won the lottery.
2: Why couldn't you do that on my planet?
3: I get my powers from the yellow sun. The red sun makes me normal.
2: Why would you choose to be under a red sun?
3: Well, because the whiskey don't work so good when I'm like this.
2: With abilities like that, you're sure to be able to take on Krem.
3: Enough. You're coming with me to find Krem. Congratulations. You wore me down.
4: Ja, det her var et lydklipp fra filmen Supergirl, som hadde kinopremiere på fredag. Ny film fra DC Studios, og en del av samme store universet som blant annet Batman og også Superman en del av. Og Supergirl altså Supermans søskenbarn. Hun kommer også fra planeten Krypton. Hun får også superkrefter av en gul sol, mens grønne sola hun ikke så glad i. Og det her jo en film som jeg ikke ble spesielt superglad i, må jeg innrømme, fordi den halte av gårde med de vanlige superhelte-klisjeene i en historie som aldri gjør meg engasjert på noe som helst vis, dessverre. Det blir for tynt, det blir for kjedelig. Selv om jeg digger Millie Alcock i hovedrollen som Supergirl, eller Kara Sor-El som hun egentlig heter.
5: Ja, for jeg gleder meg skikkelig til å se henne etter at hun hadde jo en hovedrolle i House of the Dragon i sesong 1, og jeg synes at hun var en skikkelig charmerende super, nesten litt antiheltaktig person, men ja. Jeg enig med deg at kanskje historien ikke helt satt.
4: Nei, altså, jeg synes jo synd på Millie Alcock, fordi hun gjør en

0: en skikkelig god figur, og hun hadde fortjent en bedre film rundt seg. Men litt om handlinga, veldig kort. Hun på en liten barrunde på en fremmed planet, fordi hun fyller 23 år. Hun alene sammen med sin veldig søte hund, da, Krypto. En digital skapning riktig nok, men veldig godt gjort. Men hun får da kontakt med en jente på 13 år som heter Ruthie, spilt av Eve Ridley. Hun ber om hjelp til å ta hevn over en slem skurk som heter Krem, spilt av Mathias Schoenaerts. Og når Krem da forgifter Krypto, altså bikkja da, til Supergirl, da slår hun seg sammen med Ruthie for å jakte på han, for han har nemlig motgiften som kan redde bikkja. Så redd bikkja, det det som liksom hovedgreia her. Og det kunne jo ha fungert greit nok, det, men det ikke nok kjøtt på det beinet her til at jeg synes det verdt å bli med på det eventyret. Jeg har absolutt sansen for store bombastiske effekter og et aggressivt lydspor, det jo sånn som jeg liker, men det her greide aldri å heve seg over A4-formatet, som gjør at Supergirl den sklir rett ut og ja, inn i glemselen for min del. Du har fingeren i været, Ingvild, for du har også sett den.
1: Ja, jeg har to ankepunkter, og det ene en skurk som heter Krem. Det synes jeg ikke et bra skurkenavn. Nummer to, andre skurken, Lobo, ser ut som Gene Simmons I Kiss. Det var veldig distraherende, synes jeg.
0: Jason Momoa spiller Lobo som en dusørjeger, en slags anti-helt. Men han blir veldig underbrukt, har jeg skrevet I anmeldelsen min, for han får liksom ikke noe tid på seg til å bli kul på noen måte, så Jason Momoa, stakker, han måtte nøye seg med å bli en liten bifigur.
2: Jeg har et plusspunkt. Jeg synes den var ganske artig.
0: Ja, ok. Ja, men point taken. Det notert I boka. All her har sett den. Jeg har gitt Supergirl terningkast 3. Dere skal jo få lov til å komme motstridende meldinger her, hvis dere har det.
3: Vi vet jeg kunne strekt meg til en mild firer, men jeg stort sett langt på vei enig med deg, altså Birger.
2: Birgers terning lov.
4: Terningkast 3. Filmpolitiet.
0: Nå får du Chris Holsten, store gutter.

0: fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende. I want to go out and watch these great athletes. Jeg I USA og lager min drømmepodcast.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Og det var Haim med låta Relationships. Ingvild, straks anmelder du en serie.
1: The Bear et høyoktandrama med rare typer.
0: Først Madison Beer med Bittersweet.

0: Politiet anmelder TV-serie.
1: I spent so much time running from this place. It turned out to be the best spot for me.
2: You did this.
1: Everybody did this.
3: We have each other's backs every night.
4: I look at you all and I love you so much.
3: This is how we keep this place alive. This is the bear. Chef!
5: På fredag kom femte og siste sesong av The Bear ut på Disney+. Ingvild Dybvest Dahl, du har sett 7 av de 8 episoderne, og jeg må si, jeg har dessverre ramlet av The Bear. Har de holdt seg gående?
6: Den har vært og rullet godt gjennom 4 sesonger.
5: Ja.
6: Da har vi fulgt Jeremy Allen White som stjernekokken Carmy, som altså da prøver å gjøre om sandwich-sjappa til sin avdøde bror til en skikkelig god restaurant. Og han har jo med seg et helt lag av rare typer, og disse har vi sett svetta og lært og grått og klikka i sesong etter sesong. Men så handler det jo ikke bare om restaurantfag da, på The Bear, selv om det gjør det også. Men serien handler jo først og fremst om familie, og da snakker vi om både den du har fått tildelt og den selvvalgte, og om traumer og om handlingsmønstre. Og nå som vi har kommet til sesong 5, som vi også vet er den siste, så mener jeg det er irriterende at vi bare har fått tilgang til 7 av de der totalt 8 episodene. Så ternekastet jeg kommer med er også uten at jeg vet noe om finaleepisoden. Og så må jeg jo si at i Euphoria-stil så har de også kommet med en spesialepisode mellom sesong 4 og sesong 5, som du må søke opp i spilleren på Gary. Da får du opp den. Den hører ikke til noen av sesongene.
5: Okay.
6: Men sesong 5, den starter dagen etter at sesong 4 slutta, så du er rett inne i det. Jeg synes altså mye av det er varm nostalgi. Det er litt som å være tilbake på mormors kjøkken med kjente ansikter, bilder og klipping. Men likevel så synes jeg jo at serieskapet Christopher Story og klipperne har gått i fella med å legge på litt for mange sentimentale tilbakeblitt og for mange kjente virkemidler som mat og bykollasjer. Og så er musikken i denne sesongen merkbart annerledes, for ja, Sigurd, du har jo også anmeldt en sesong, vi husker jo en del av det som preget de.
7: Altså, den startet jo med Refused, svenske hardcore-helter, det var Sufjan Stevens, det var Wilco, det var så mye deilig alternativ rock, og så skjønner jeg at det er kanskje litt mer filmatisk denne runden.
6: Ja, altså jeg drev og noterte Blade Runner. Det er ikke Blade Runner-musikk, altså, men Hans Zimmer er blant komponistene, sånn at du, nå er det liksom ikke rockmusikk som er det som preger serien. Det er rett og slett et lydspor. Men ellers er mye det kjente. Vi har raseriutbrudd, vi har tilløp til slapstick-humor, og så en stemning som er nerve å koke over til enhver tid. Så det er press selvfølgelig, og så presses det litt ekstra. Så jeg vil si at vi som serie kjenner fysisk på den der sammenslitt tasjen og repetisjonen som Carmy og hans kokkelag da har kjent på de siste årene. Men hvorvidt det innfrir i siste episode, det vet jo ikke jeg. Men du kan se alle episodene på Disney+.
0: Terningkast 4. Filmpolitiet.
5: Hold deg her for et strømmetips fra Netflix om cirka 10 minutter. Voicemails for Isabel. Men nå får du Lana Del Rey på P3.

0: Jessica med Mako sier, nå skal du få et strømmetips som gjelder voicemails for Isabel.
1: Filmpolitiet. Filmpolitiet.
2: God, you're so beautiful. You're like an SF 6.5, a Kansas 10.
3: Do you want another shot? Yo, Isabel!
4: This random girl has been leaving voicemails on my new work cell. They're for her sister.
5: I love dating.
3: Except for the part where you feel like a hideous, unlovable troll that might match with Ted Bundy.
0: Marte Hedenstad, du har altså sett filmen Voicemails for Isabel på Netflix. Hva det her, siden du har lyst til å strømme tipset?
6: Altså, jeg kan jo si det som en av rollefigurene i filmen sier det, altså som en sick reboot of You've Got Mail. Det her handler nemlig om Jill som mister søsteren sin, og for å prøve å takke denne overveldende sorgen så gjør hun som Pernie, hun ringer og legger igjen på svareren da på mobiltelefonen til den døde søsteren sin. Og det nummeret, det har jo da blitt overført til Wes sin nye jobbtelefon, så han hører alle disse talemeldingene og forelsker seg jo da egentlig i denne sprudlende småsprø og artig gryende kokken som har flyttet til San Francisco for å følge drømmen om å bli ja, kokk på en sånn hipster-restaurant. Og det her er en film som jeg regnet med kommer til å være i den der dårlig, men sebar romantisk komedie på Netflix. Og det jeg bare kan si med en gang er at på Netflix-skalaen så er dette terningkast 6. Oi. Altså, romkom på Netflix blir ikke bedre enn wow. Voicemails for Isabel. Den er skikkelig morsom. Zoe Dutch, som spiller hovedrollen som Jill, er altså så supersjarmerende. Og jeg koser meg skikkelig i denne filmen, som også er ganske rørende. Fordi det handler jo da selvfølgelig om at denne Isabel, eller Issy, som lillesøsteren heter, hun dør, og starten av filmen er jo en sånn såkalt, altså dere husker disse montasjene med sånn dead wife-montasj, hvor det er sånn fin musikk, og så er det veldig rørende. Og
0: ser på gamle opptak og
6: sånt. Ja, ikke sant? Mens her er det da liksom dead lillesøster-montasj innledningsvis, og det starter da med Robin's Dancing on My Own, som er blir en sånn rød tråd gjennom filmen, og det er som bærer da preg av en barndom hvor da Issy lever livet sitt gjennom Jill fordi hun ligger syk hjemme, og de har et utrolig nært og fint forhold, og for meg som da er mor nå til to jenter, altså et søsterpar, så var dette her ekstremt sterkt for meg, og jeg gråt veldig mye på starten. Men så er det også veldig morsomt, og Zoe Dutch da har kjempegod kjemi sammen med da Wes, spilt av Nick Robinson, som jo da reiser til San Francisco for å prøve å finne denne dama som han jo hører på talemelding, og det er jo ganske psycho-stalker ting å gjøre, men
7: eller Sleepless i Seattle.
6: Eller Sleepless i Seattle, eller You've Got Mail, sant? Sånn at
0: sterkt strømmetips på starten av din sommerperiode i Filmpolitiet her, Marte Hedenstad. Tusen takk. Og Voicemails for Isabel finner du altså på Netflix.
1: Filmpolitiet.
8: P3.
0: Du, Sigurd, skal komme med et strømmetips om cirka 10 minutter.
9: Yep, Common Side Effects på HBO Max.
0: Men nå, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me her i Filmpolitiet.

0: Disney Capes og Mø med låta Don't Leave. Det her er Filmpolitiet på P3, og du, Sigurd Vik, skal straks gi oss et godt strømmetips.
1: Common Side Effects er en konspirasjonstriller-komedie på HBO Max.
0: Spennende mer om det etter Signal med Chris Abolade.

0: Lakris Abolade med signal. Her skal du få et strømmetips.
1: Politiet. P3. What if there were a medicine that could heal almost anything, but they didn't want you to know about it?
2: Sorry, who's they?
3: The guy's name is Marshall Cusso. Got a monopoly on some kind of new drug. They want it nipped in the bud.
4: So who do we got?
5: I have one free team.
4: Are they any good?
6: Capano, is celery carrot's cousin or a sibling? Huh. You don't have to answer right away.
3: Yeah, Capano and Harrington. Yeah, they're good.
0: Common Side Effects er titelen på en serie som du vil strømmetips for oss, Sigurd Vik. Hvorfor det?
7: Du, det her en animert konspirasjonstriller-komedie på HBO Max som kom før jul, og som jeg har koset meg veldig med. Altså, det røtter tilbake til Beavis and Butthead og King of the Hill her, fordi Mike Judge produsent, det jo serieskaperen blant dem her, gode gamle klassikerne, men det også en veldig god tematikk her. For hva tror dere, ja, Barthe og Birger, ville ha skjedd hvis det naturen ga oss en medisin som ville ha kurert alle typer sykdommer, inkludert dødsfall. Hva ville Big Pharma ha gjort da? Altså, hadde de bare tenkt sånn, å, så kult, da kan vi bare trekke oss tilbake, ja. Slutt å tjene penger, og alt bra.
0: Nei, da tror jeg kanskje de ville ha konstruert nye sykdommer, kanskje?
7: Det, og så ville de kanskje ha sørget for at den personen som visste om denne magiske soppen, forsvant. Spore løst. Unnskyld, ordspill.
0: Nå trodde medisin frem allerede fantes.
7: Nei da, det en natursopp som viser seg å ha magiske eller medisinske muligheter. Og så det Marshall Cusso, en litt sånn hippieaktig fyr som har funnet den og som ønsker å gi den til verden sånn at verden kan bli et bedre sted. Men så det da Big Pharma som oppdager det her og begynner å jakte den. Og en jente som heter Frances, hun gikk på skole med Marshall og de var venner, men nå jobber hun også I Big Pharma, det vet ikke Marshall, så det blir også da en sånn liten thriller mellom de to, hvor det kanskje noen romantiske muligheter. Alt det her en komedie, så det bare teit og bare tullet hele tiden. Det blodig, det smågrovt og alt det gøy, men det også en god konspirasjonstriller, så hvis du liker liksom den her litt sånn 70-talls noia thrilleren, så har Common Side Effects mye å by på.
8: Men når du sier hippie og sopp, så tenker jeg på dop, altså skal vi, altså, hvordan turer det vi skal på her?
7: Ja, det mulig, og her du god, Martin Stad, det mulig at det også noen psykedeliske tripper inn I det her, som sagt, en av produsentene laget en gang Beavis and Butthead, ja da, godt mulig.
0: Ja, men det hørtes ut som Common Side Effects ligger et stykke unna Beavis and Butthead,
7: eller? Ja, det gjør det, men den har også litt av den samme opprørske energien som mange av de animerte voksenkomediene har for så vidt. Altså, det her jo en serie som går inn I en sjanger, så hvis du har digget alt fra Simpsons og Family Guy og American Dad til Beavis and Butthead, eller Tales from the Torbus, som var Mike Judge's fantastiske animerte serie som også ligger på HBO Max, så kommer du og ha gode forutsetninger på takk, Common Side Effects.
0: Takk for strømmetipset, Sigurd. Common Side Effects sa du ja, og det var altså HBO Max.
9: Filmpolitiet på P3.
0: Litt senere anmeldes premierefilmen Urchin, og du får filmmusikk fra Supergirl, men noen 90-talls nostalgi fra Goo Goo Dolls. Dette Iris på P3.

0: med Call Me her I filmpolitiet på P3. En ny film på kino, Urchin, skal anmeldes straks. Han som spiller hovedrollen, Frank Delane, spilte også den unge Tom Riddle I Harry Potter og Halvblodsprinsen. Da blir du gira, Marte.
1: ja, få det på.
0: Først klikk 9.

0: Filmpolitiet anmelder film.
1: So Mike, we're clear on your release plan, yeah?
2: Yes.
1: We've set you up at a local hostel.
3: So tell me about this job.
2: Yeah, I've got a chef role in a hotel.
4: Enjoy yourself, it's one of the best hotels in London, so...
2: Is it?
5: Urchin hadde Norges premiere på kino på fredagen, og det her den første filmen fra Harry Dickinson som regissør. Har du hørt navnet hans før, så det nok I samband med at han skuespiller, egentlig, da kan vi si, har vi sett på en film.

0: det tyder på en regissør som tør gå noen uvante veier for å få frem handling og stemning og tematikk som jeg setter stor pris på. Det her handler da om en hjemløs narkoman, Mike, spilt av Frank Delane, kjent fra en Harry Potter-film, Marte.
1: Ja, altså han jo Voldemort som barn i Harry Potter-filmene.
2: Den unge Tom Riddle.
1: Ja, men han jo mest kjent kanskje i voksen alder da, fra Fear the Walking Dead, ja, og der spiller han jo også narkoman.
0: Ja, ok, akkurat ja, det har ikke jeg sett. Det forklarer jo at han veldig god til å spille narkoman også i Urchin. Han våkner på gata, han pengeløs, han trenger penger til mat og dop, eller dop og mat, kanskje. Han blir satt i fengsel for et eller annet han gjør. Han kommer ut og prøver da å få skikke på livet sammen med byens velferdssystem, som han blir en sånn kasteball i. Da han får seg jobb på et nedslitt hotell som en kokk jeg ikke ville ha bestilt mat fra, må jeg innrømme. Og han får seg fast bolig, eller en nei, midlertidig bolig i et herberge. Han prøver liksom å få ting på stell da. Men så en så djupt inne i narkomanien at vi skjønner jo at sjansene for at han skal lykkes ganske små. Og det veldig trist, fordi Mike i Frank Delanes skikkelse da, vi aner jo at, vi aner at han en smart fyr, egentlig. Det ligger et intellekt bak der, men han har da den der narkotåka over seg, som gjør at sjansene er nok til stede for at han kommer til å ødelegge de sjansene han tross alt får. Og det er veldig leit å være med på hans reise, samtidig som jeg synes filmen har veldig mange overraskende morsomme sider ved seg, som gjør at jeg synes jo det er spennende og gøy å være med, samtidig som man blir jo litt nedstemt av Mikes motgang og ja, de utfordringene han står overfor. Så Urchin er en film jeg likte veldig godt. Jeg så den på filmfestivalen i Cannes i fjor, for det har tatt sin tid å få den på kino i Norge. Den ble vist der i sideprogrammet Sørtær Egar, og jeg synes jo at den er såpass god at Harris Dickinson gjerne må lage mer film som regissør, selv om jeg også håper at vi ikke mister han foran kamera. Han spilte jo veldig godt mot Nicole Kidman i Baby Girl for litt siden, så han har kvaliteter på flere fronter, Harris Dickinson. Når det gjelder Urchin, så er det altså noen kunstferdige grep, som sagt, som gjør at det sosialrealistiske, det sklir over i kunstfilmen etter hvert, på en måte som er ganske fri for tolkning, kan jeg si da, men det er nok av ledetråder til å forstå hva Harris Dickinson egentlig vil med det her. Urchin har blitt en veldig god debutfilm som, ja, altså hvis du liker sosialrealisme à la Ken Loach, Andrea Arnold og Darden-brødrene, så kan Urchin være et riktig så interessant bekjentskap på kino.
3: Terningkast 5. Filmpolitiet.
4: Yeah.

0: vi har aldri vært så vakre som vi nettopp var nå, for vi jo fire stykker i studio i dag, nemlig
1: Sigurd Vik,
2: Marte Hedenstad,
3: Ingvild Dybfestahl
0: og Birger Westmo. Og en av oss har valgt ut en låt som nå skal spilles fra en film eller en serie, og det du, Marte, som har gjort valget.
3: Ja, altså det jeg som har gjort valget, men jeg skal bare si, jeg har vært under press. Fordi vi har en kollega her på Filmpolitiets kontor, som muligens er litt grann glad i litt sånn indie-poppete musikk.
0: Ingvild, er det deg?
2: Kjente meg ikke igjen der.
0: Nei, jeg tror ikke det var meg heller. Jeg kikker på deg nå, Sigurd Vik.
1: Altså, en viktig oppgave for oss kulturjournalister er å veilede folk inn til den gode smak. Ikke og heldigvis så har jeg en veldig god musikksmak. Mitt favorittband dukket opp på soundtracket til Supergirl, så bare nevnte jeg for Martha at sånn, ja, den var fin, men du var ikke så tung å be.
3: Nei, jeg var ikke så tung å be, fordi denne spalten handler jo om å trekke frem scener med bra musikk, hvor musikken kanskje løfter scenen litt, eller bare passer veldig godt inn, og det gjorde virkelig Modest Mouse i Supergirl, fordi hun er jo... Hun er ikke supermann. Hun er litt mer uslepen diamant, godeste Kara.
1: Hun er på en måte Harry Hole, hvis Harry Hole var en 23 år gammel kvinne ja. Som var ute og farta i galaksen.
3: Ikke sant? Og da passer det jo med litt sånn indie-musikk. Og den scenen jeg skal til, det er når da Supergirl skal ut på busstur. Og da er det en god gammeldags, er det intergalaktisk busstur som, hvor jeg fikk følelsen av å være i en slags blanding av... Star Wars og Marvels univers, egentlig. Og så er dette DC.
0: Ja, of the Galaxy.
3: Ikke sant? Det var en blanding av Guardians og Star Wars. Masse spennende folk å se, masse ulike romvesen, og en sånn herlig stemning av at på denne bussen, her er det varmt. Her er det svett. Her lukter det kanskje ikke så fryktelig godt.
1: Nei, for alle som har tatt en god, lang busstur, enten i Norge eller i utlandet, vet jo at man møter jo noen typer på bussen, og det er jo mange ulike behov på en busstur, og jeg synes den scenen fanget den stemningen veldig godt.
3: Absolutt, og låta som jo klær denne bussturen fryktelig godt, det er jo da, som vi har nevnt, Modest Mouse, som, ja, Sigurd har nødt seg ganske godt på å få med den,

0: har jaggu vært filmpolitiets filmmusikk ekstravaganza. Hva var det du valgte igjen, Marte?
1: Modest Mouse, Satin in a Coffin.
0: Fra filmen, ja, Supergirl, som anmeldt til terningkast 3, litt strengen kanskje. Du kan lese hele anmeldelsen på nrk.no/filmpolitiet.
2: Filmpolitiet. Og P3.
0: Senere skal du både få en strømmeadvarsel og et strømmetips. Men her og nå i Filmpolitiet, Nossan med Risk, etter det Aurora med Running with the Wolves.

0: Aurora med Running with the Wolves. Du hører Filmpolitiet på P3 med Birger Westmo,
1: Sigurd Vik,
2: Marte Hedenstad
3: og Ingvild Duffestad.
0: En av oss skal straks komme med en strømmeadvarsel, og det bare du, Sigurd, som kan finne på noe sånt.
1: Ja, det en ny Netflix-film som jeg har tenkt å si noen ord om.
0: Ja, men først, Delara på P3 med Sjelen.

0: vakkert fra Delara med sjelen vakkert blir det og nå her I Filmpolitiet fordi du skal få en strømmeadvarsel.
1: Filmpolitiet. Filmpolitiet. Petra. I think that's my little brother from a charity thing in high school. I barely remember.
2: Brother? Is that you?
3: He obviously doesn't have anywhere else to go. Maybe you can stay with us for a night or two.
0: Her hørte vi lyd fra filmen Little Brother, som du, Sigurd, har sett på Netflix, og vil advare oss om. Hvorfor det?
4: Jeg tenker det greit å komme med noen advarsler. Altså, vi har jo strømmetips her, hvor vi trekker frem ting. Vi tenker sånn, den her anbefaler vi folk å se. Og den Little Brother-filmen her kom på fredag. Den kommer til å dukke opp I feeden til veldig mange, og jeg tenker bare det greit å si fra hva det sånn cirka, før folk trykker play. Og det da en komedie med John Cena og Eric Andre I hovedrollene. De spiller brødre som ikke brødre, fordi John Cena Rudd, en eiendomsmegler med et storebror-kompleks, fordi han har så lyst til å være like vellykka som den faktiske storebroren sin, men han gjør det ikke så bra, og han prøver seg på noen reality-program på noen sånne meglere I New York for å klare å komme seg opp på det toppnivået. Så dukker Marcus opp, spilt av Eric Andre, som var en sånn veldedighetsbror for Rudd, altså det her programmet de har I USA med Big Brother, Little Brother, og han ble da... han kom inn I en verden hvor Rudd var storebroren hans. Han sa jo at han var storebroren hans, så han oppsøker da Rudd I voksen alder etter å ha tilbrakt litt tid på et psykiatrisk sykehus, får vi også vite, og havner da inn I livet hans, og dessverre for Rudd så synes de som lager reality-tv at det en kjempefin historie, så dermed så blir det en sånn umake par-komedie hvor det her går til helvete med slapstick, grov humor og masse teite situasjoner.
0: Men når du forklarer det sånn så høres det jo litt morsomt ut. Ja, hvor det Little Brother trår feil?
4: Den trår ikke feil, den bare tråkker I fotsporene til alle de andre og gjør akkurat det du forventer at den skal gjøre ved enhver mulighet, og det blir ganske seikt. Altså, hvis dere tre I studio nå, Ingvild, Marte og Birger, forestiller dere hvordan det her går, og hvis dere hadde stått dere ned og skrevet på hver deres lapp hva dere tror foregår, så jeg ganske sikker på at vi har hatt en identisk lapp.
0: Skrevet av KI.
4: Ja, eller etterlignet av andre film. Ja. Men altså, vi har jo et begrep som heter frossenpizza-underholdning. Ja. Den ikke god som det heller, men den har noen scener. Men traileren har også noen scener, så se traileren da, så får du sånn cirka vidt hva det handler om.
5: Ja. God på TikTok.
4: Ja, jeg vet ikke. Ja, men den I hvert fall bygd for den type klipp. 90 minutter pluss, men, det var I lengste laget.
0: Men spiste du frossenpizza mens du så Little Brother?
4: Ingen kommentar.
0: Så der, ja det var
4: det. Ja, men jeg spiste alltid frossenpizza, Vigger, det urettferdig at du skal bruke det mot meg.
0: Ok, vil du allikevel se Little Brother, så finner du filmen altså på det. På Netflix.
6: Filmpolitiet. P3. Filmpolitiet.

0: Remi Wolf låta Het Soup.
1: Filmpolitiet på P3.
0: Her skal du få et strømmetips. Serien heter How to Get to Heaven from Belfast.
2: My contact is in the first place. It's been 20 years.
3: She fell down the stairs, the poor thing.
2: There's something sort of creepy about this place. It's freaking me out. Calm down. Everything's fine. Shit balls.
3: Wait!
2: It's not her in the coffin, it's not Greta. Then who is it?
0: Det her er altså en ny serie på Netflix som du har lyst til å strømme tips for oss, Ingvild. Hva det med How to Get to Heaven from Belfast?
4: Det ganske mye med den, og jeg jo litt sent I denne festen her, fordi den serien har 8 episoder på nesten 1 time, så jeg måtte liksom ha tid til å ta den for meg. Og den jo for det første laget av Derry Girls-skaper Lisa McGee, og så det en sjangelekende krimkomedie som vi jo kunne ane ut av det lydklippet
0: ja.
4: Der. Og den minner meg om australske Deadlock på Prime Video, bare at I stedet for 2 kvinnelige etterforskere som prøver å hamle opp med drap og omverdens motarbeidelser, så det her 3 barndomsvenninner fra en liten bygd I Nord-Irland. Og How to Get to Heaven from Belfast altså hakket mindre ellevill enn Deadlock, men den absolutt out there når det gjelder komikk og forviklinger. For de 3 nevnte venninnene, Dara, Robin og Cersei, de får beskjed om at deres fjerde venninne fra den katolske videregående skolen selvfølgelig. Greta, hun død. Så drar de I begravelsen, og da møter de en meget mistenkelig familie, en sånn karikert mistenkelig familie, og så begynner de å tvile på om hun faktisk har takket for seg da. Da baller ting på seg, og snart så de involvert med tilsynelatende leiemordere og lokale politifolk I en sånn sannhetsjakt som tar dem til både eksotiske steder og utkanten av Irland og Nord-Irland. Jeg koser meg altså ganske mye med den sarkasmedryppende venninnedialogen, skråblikket på bygda, og ikke minst all den musikken fra 00-tallet, fordi handlingen hopper jo da mellom nåtid, og da disse jentene gikk på skolen I 2003, og dermed så får vi et soundtrack med artister som Daniel Bedingfield, Black Eyed Peas, Girls Aloud, All Saints, Atomic Kitten, og selvfølgelig Spice Girls.
5: Oh my god.
0: Nostalgi!
5: Det høres helt nydelig ut! Åh, guriland. Ja, den her jeg fått anbefalt fra flere, Ingvild, men det på grunn av at Derry Girls jo en så fantastisk serie, så alle som liker Derry Girls kommer og sier til meg, har du sett den nye serien? Og hvordan den I forhold til Derry Girls?
4: Ja, jeg tenker at man må ikke prøve å tenke at du skal få en kopi av Derry Girls. Dette jo liksom en voksnere serie, og den mer sånn helt løsluppen tullete, men jeg vil jo si at det som jeg synes McGee veldig god på jo det å formidle kvinnelig vennskap. Og så jeg tenker at hvis du trenger litt mer sånn humoristisk krim etter Widow's Bay og Maximum Pleasure Guaranteed, så denne kanskje ikke like god og litt for lang, men god nok til å holde abstinensen unna.
0: Tusen takk for strømmetipset, Ingvild Dypestad. Serien heter altså How to Get to Heaven from Belfast, og du finner den på Netflix.
1: Filmpolitiet.

0: Disco Cowgirl med G-Flip, før det tok hennes hånd med Mathilde Frey. Nå har det seg sånn at filmpolitiet på vei mot slutten for ikke bare I dag, men for sommeren. Vi tar en radiopause fram til august, men vi skal anmelde ting I løpet av sommeren, og jeg kikker på deg først, Sigurd.
1: Ja, det klart, det kommer jo store serier som Silo sesong 3, Det lille huset på prærien på Netflix og Lucky på Apple TV.
0: Marte, det noen filmer på kino også?
2: Noen filmer? Nei, hva med liksom den største episke filmen som forhåpentligvis blir dritbra, Nolans The Odyssey?
0: Mm-hmm. Og Spider-Man Brand New Day, som jeg skal se helt I slutten av juli, enn du, Ingvild?
3: Ja, vi må jo ikke glemme at det også kommer familiefilmer som Vaiana og Minions.
0: Ja, det absolutt veldig mye å se fram mot, så heng med på nrk.no/filmpolitiet, så får du da all anmeldelsene våre av nye filmer og serier der. Men her på radio tar vi altså da en pause fram til 17. august. Da vi tilbake igjen på søndag klokka 12.03, 17. august altså. I studio I dag, Birger Vestmo,
1: Sigurd Vik,
2: Marte Hedenstad
3: og Ingvild Lippestad.
0: Her Femi.

0: som klarer å vise frem Norge på sin måte til resten av verden. Jeg snakker om Girl in Red har klart å formidle norsk musikk til, til verden, og det setter vi veldig pris på. Så håper at du har en flottes søndag I det vi trykker play på PT Søndag. Ja, og så håper at du koser deg da, og at alt bra.
1: Dette PT Søndag.
0: La oss kose oss sammen utover den. Nå må jeg sjekke ut at jeg ikke sier noe feil her også. Det bruker alltid, jeg må bare dobbeltsjekke alltid kalenderen min at jeg sier helt riktig. Men 28. juni har vi kommet oss til. Plutselig har vi kommet oss til en splitter ny sommermåned. Dette den siste søndagen I juni. Så sommeren veldig godt I gang også. Vart rundt omkring mange steder I Norge også. I løpet av denne ettermiddagen så skal vi blant annet innom, ja, det gøy. Tomine, reporter Tomine, hun har tatt turen til Madrid. Der har det vært full BTS-stemning når de startet sin turné I Europa. Altså, Europa-turnéen startet I Madrid. Der har... Tomine vært de siste dagene og koset seg som bare det. Hun jo BTS-fans selv, og hun har snakket med en av jentene som I Armyen til BTS. Mer om det I løpet av dagen I dag. Vi skal innom filmens verden også, som du bare vet om det. Og Arin fra Petrimorgen kommer også innom meg, og hun har fått en oppgave fremfor seg. Velg ut din egen sommerlåt. Hva det blir, det skal vi få vite I løpet av denne 28. juni altså. Nå først så skal vi trykke halaisen, eller ja, vi skal trykke, jeg sier det veldig feil, altså. Vi drev å knota litt med musikken her altså, men nå skal vi trykke play på Post Malone og Swae Lee. Her Sunflower.

Låt oss med The Body fikk du på NRK P3 straks, så skal vi hoppe inn I filmens verden. Våres filmanmelder Birger Vassmo, han har vært og sjekket ut filmen som heter Supergirl. Hva han syns om den, og hva han triller når det kommer til terningkast, får du vite ganske så straks. Først nå, her La La La.

0: Det David Guetta, Terry Swims og Tones and I du fikk låta her I hos Petre Søndag som skal dukke inn I filmens verden. Du visste det kanskje ikke, men Superman har et søskenbarn, nemlig Supergirl. Og vår filmanmelder Birger Westmo, han har vært og sjekket ut filmen om Supergirl, og her hans dom.
1: Filmpolitiet anmelder film.
2: Here's the thing. My cousin and I have very different ideas about what it means to be a hero.
3: Supergirl har store effekter og et slagkraftig lydspor. Historien som forteller seg I midlertid florlett og syltinn, så selv om den pen å se på og har noen stilige sekvenser, Supergirl en anonym film som du raskt vil glemme.
4: When I asked for your help, I did not know you were so capable.
5: Yeah. You won the lottery.
4: Why couldn't you do that on my planet?
5: I get my powers from the yellow sun, the red sun makes me normal.
3: Supergirl, spilt av Millie Alcock, jakter på skurken Krem, spilt av Mathias Schoenaerts. Han har nemlig forgiftet hunden hennes, og nå må Supergirl få tak I motgifta han bærer med seg. På veien gjennom galaksen har hun med seg 13 år gamle Ruthie, spilt av Eve Ridley, og dusørjegeren Lobo, spilt av Jason Momoa.
6: Do you have any information on the Briggans?
7: That sort of information is going to cost you.
6: I'll arm wrestle you for her. Seriously, you win and you can have us both. I win. And you can tell us where the Briggans are.
3: Supergirl helt ok og har definitivt noen bombastiske sekvenser for den som synes store effekter gøy. Men filmen mangler likevel det nødvendige særpreget, og jeg tror ikke Supergirl har stor nok appell til å bære flere filmer som hovedfigur.
6: Okay, this does not look like this is gonna end well. For you guys. I mean.
1: Terningkast.
0: En treer på Supergirl, og har du lyst til å sjekke flere filmanalyser, så kan du alltid klikke deg inn på nrk.no/filmpolitiet, så vet du det.

0: Imagine Dragons sin Believer.
1: Søndagens passasjerliste. Send inn dine tre låter I appen NRK Radio.
0: Det ganske enkelt. Hvis du har lyst til å være og bestemme de tre låtene som skal puttes inn I passasjerlisten. Hva passasjerlisten? Jo, det altså en liste der tre ulike mennesker som passasjer enten på en båt eller en bil eller sykkel, hva det måtte være, skal få lov til å ønske seg sin låt og dedikere det til han eller hun som kjører deg frem og tilbake. Det litt kjedelig å drive og tekste. Man skal jo ikke gjøre det. Ikke bare helst, men man skal ikke drive og tekste og sende melding og drive og fikle med en app når man driver og kjører frem og tilbake. Og da det fint at en passasjer på siden av deg kan gjøre jobben for det. Så hvis du som passasjer har lyst til å ønske deg din låt og dedikere den kanskje til noen som har gjort jobben med å frakte deg frem og tilbake, så kan du klikke deg inn I appen NRK Radio. Veldig enkelt, klikk deg inn der og send meg en melding, så får jeg det rett inn I systemet her, så får vi se hva Norge har bestemt seg når det kommer til musikk. Ja, enkelt og greit. Via appen NRK Radio. Straks så skal vi til låta som heter... Nå måtte jeg bare sjekke for opp lista her, så ikke jeg sier noe dumt her også. Vi skal til låta som heter I Follow Rivers. Først nu, så skal vi si heleisen til Kygo og One Republic. Her Lose Somebody.

Dracula fikk du her hos NRK P3. Håper du har en flott 28. juni. Hold på å si juli, men tar det tilbake igjen. Håper 28. juni hos deg flott. Enten du har tatt ferie, eller det noen dager igjen, for du kan si at nå kan jeg slappe av. Ja, vi skal kose oss som bare det, og vi skal gjøre det med musikken som du liker. Og husk at du altså kan bestemme hvordan musikken skal kjøres på via appen NRK Radio. Ønsk deg din låt, så skal vi se hva som kommer inn. Vi skal til Sara Larsson om ikke alt for lenge Blue Moon kommer. Men nå først, her lykkelig I Follow Rivers.

0: Sara Larsson fikk du på NRK P3.
1: Søndagens passasjerliste. Send inn dine tre låter I appen NRK Radio.
0: Ja, nu skal vi hoppe inn I passasjerlisten. Det altså sånn at det passasjerer rundt omkring I Norge som skal få lov til å ønske seg sin låt og dedikere det til den person som kjører det frem og tilbake som en slags takk for det også. Hørtes litt sarkastisk ut. Takk for det, ja. Poenget, jeg måtte ta meg sammen. Vi sender takker og bukker og nøyer til de som kjører oss frem og tilbake også. Vi skal til låt nummer en akkurat nå. Det Trine som har ønsket seg den. Og her du god, Trine, som har ønsket den musikk fra godeste Calvin Harris og Ina Wroldsen. Veldig gøy at de har fått til å samarbeide. Det viser seg jo at folk har lyst til å jobbe med våre norske stjerner, som for eksempel Ina Wroldsen. Låten som Trine ønsker seg How Deep Is Your Love, og den skal du få akkurat nå.
1: Låt nummer en.

0: Du fikk låta som heter Drop Dead på NRK P3, og vi skal fortsette passasjerlisten vår. Låte nummer 1, det var det Trine som ønsket seg, og ønsket seg Calvin Harris og låta med innenfor Olsen. How deep is your love? Nå skal vi til Trull, som har kommet, eller han har ønsket seg norsk musikk. Det jo veldig bra. Rakkere har en låt som heter 24-7, og den har Truls lyst til å høre som sin passasjerlåt. Den trykker vi på play akkurat nå.
1: Låt nummer 2.

0: helgens passasjerliste. Send inn dine tre låter I appen NRK Radio.
1: Takk og bokke til alle som sender inn melding via appen NRK Radio. Fortell hva de har lyst på som musikk når det kommer til å sitte som passasjer og bli brakt fram og tilbake også. Låt nummer en ble var det Trine som bestemte. Hun ønsket seg, nå må bare få opp lista her, så ikke jeg sier noe feil. Calvin Harris og Ina Wroldsen sin How Deep Is Your Love. Låt nummer to var det Trull som ønsket seg, og han ville høre rakkere sin 24-7. Og nå skal vi til Monica som har det litt gøy at det liksom nord men som på lista I dag, for vi skal fortsette med våres egen, jeg sier det altså, våres egen Alan Walker, som igjen en av de som viser frem Norge til verden, og det liker vi også. Sammen med Iselin Solheim har han jo en låt som altså, den tok jo helt av når den kom ut. Vi skal til låt nummer tre, som består I dag av Faded. Du får den på NRK P3.

Fortsatt riktig god søndag til akkurat da. Jeg heter Amir, og jeg gir deg musikk som skal løfte dagen vår, ettermiddagen vår, det kan jeg love deg. Først nå det Bausa og Addicted to Your Love.

0: håper du har en stykkflottes ettermiddag så langt. Og at alt bra uansett hva du har funnet på denne dagen.
1: Dette P3 Søndag med Amir.
0: Vi skal kose oss utover denne dagen, det kan jeg love det. Og du, i dag så skal vi høre fra en av de tusenvis av fansen til BTS, fordi kollega Tomine, hun har vært i Madrid de siste dagene. Hva har hun gjort der? Jo, hun har vært der og snakket med BTS-fans, fordi de hadde jo sin aller første konsert i Europa. Turnéen deres startet, og den var jo i Madrid. Så Tomine, hun tok turen over dit for å snakke med fans. Hvordan det gikk, det skal vi få vite i løpet av denne timen, det kan jeg love det. Vi skal også få, er du liksom en av de som plutselig har fått opp øynene for Petra Marklund sin låt Hendene mot himmelen på grunn av fotball-VM, så kan jeg love deg en ting, den låta der kommer i løpet av denne timen. Vi lager en avtale på det også. Nå først så skal vi trykke play på hva da? Jo, vi skal til Selena Gomez og Benny Blanco.

Årets spillemann, det må vi ikke glemme, Tobias Sten. Hva visste jeg fikk du her I P3 søndag? Hei på deg, og riktig god ettermiddag til deg. Jeg heter Amir og skal gi deg nu en låt fra en dame som har fått lov til å vise seg litt ekstra mye frem de siste dagene på grunn av fotball-VM. Jeg snakker om Petra Marklund, og jeg var på vennskapskampen mellom, eller treningskampen da, mellom Norge og Sverige litt tidligere I år på Ullevål stadion. Nydelig stemning, og der var Petra Marklund og sang. Da blir det god stemning på stadion, det kan jeg love deg altså. Nå skal vi få låten hennes ta imot, den mot himmelen på NRK P3.

0: Selv om det og Onkel P låta heter Voi Voi, du fikk den her I P3 søndag, og nå skal vi til Chris Holsten sin låt Slå Hjerte Slå. Men du, før vi trykker play på den låta der, så kan vi jo ta frem et klipp fra godeste Chris Holsten som var på besøk hos meg for to uker siden, og der måtte jeg bare spørre han om han kunne tenke seg å komme ut med en fotball-VM-låt.
1: Nei, du, jeg har holdt meg litt unna VM-musikken, ja. Det jo veldig, kommet veldig mange VM-låter, så det jo veldig mange å ta av, så det tenker jeg det kan noen andre ta seg av.
0: Ja, og så kanskje litt for sent å komme en VM-låt nå, kanskje?
1: ja, komme med en I semifinalen der, det litt sent, ja. Så.
0: Heldigvis for oss alle som liker musikk, så kommer du med låt etter låt etter låt. Du har vært på en turné.
1: Ja,
0: det har jeg. Hvordan har det vært?
1: Nei, altså, det har vært helt drøm, det. Vi har vært så heldige å få gjøre 36 konserter på 3,5 måneder og ha sett hele dette vakre landet på nytt igjen.
0: Vent litt, 36 konserter?
1: Mm.
0: På
1: rett over 3 måneder, da. Så det har jo vært 4 konserter I uka I... Ja.
0: Du fikk jeg bare veldig lyst til å spørre om du sliten.
1: ja, nei, men klart, man blir jo litt sliten, men det gir jo også ekstremt mye energi hver kveld man står der og... publikum jo helt fantastisk, så nei, det har vært en drøm, og bare vært I en boble nå, siden januar egentlig, så, og det har vært litt sånn hack å gjøre noe så gøy på våren, hvor det litt mer sånn mørkt ute, og så har man litt mer fri når sola kommer, og
0: ja,
1: shorts som skal på.
0: Og det tar du deg tid til, sant?
1: Ja, jeg skal prøve å være flink på det nå, altså, for det tar jo på så klart, med all reising og skulle spille 90 minutter hver kveld i 3 måneder men nå det helt fantastisk, jeg elsker det, det jo det jeg elsker mest I hele livet, å spille konsert
0: og så skjer det noe stort I januar også, I 2027 det ikke så veldig lenge til, men før det kommer til den store konserten så jeg må bare høre fordi at nå har du vært artist I noen år du liksom har du stoppet opp noen ganger og tenkt sånn shit, hvor jeg hen nå versus når du var den starten av karrieren din?
1: Ja, det jo veldig sånn klisjé å si at det glemmer man. Men man glemmer det litt, fordi det skjer ting hele tiden, og man går litt sånn på autopilot, og det ny kveld og nye folk. Men sånn, jeg har blitt flinkere på det nå I litt mer voksen alder, og ikke minst sette pris på dette her, da. Og klype meg litt I armen, at jeg så heldig å kunne... bare nå da, reise rundt I 35 byer I Norge og alt der så å si utsolgt, og det fantastisk om det alt fra Alta til Kristiansand, så det helt rått, så ja, jeg blitt litt flinkere på det, jeg var dårlig på det før, men det jo så klart, det synes jeg alle skal gjøre helt uavhengig om å holde på I seg selv en klapp på skulderen, gjør du det?
0: Nei, men Gunther, jeg avbryter litt, for jeg spør det, fordi at jeg føler egentlig at det liksom... I starten av min radiokarriere så husker jeg liksom når du kom inn som artist og det var jo ikke, folk visste jo ikke hvem du var I det hele tatt og nå det plutselig, fresh. Ja og nå vet liksom hele, nå du hele Norge sin på en måte
1: Man klarer ikke å ta inn liksom alt sånne ting Nei. Og liksom størrelsen på det, det jo, og musikken har jo og noen av låtene har jo blitt litt større enn noen, hva jeg kunne sett for meg og jo litt sånn alle har et forhold til noen av låtene så klart, så man skjønner jo ikke helt kanskje sizen av det, men det viktig å gi seg selv en klapp på skulderen, også helt uavhengig av hva man gjør.
0: Og det skal du jo gjøre når det januar kommer, og det stor konsert I Oslo Spektrum. Dette jo, hvor mange ganger det her?
1: Tredje gangen nå.
0: Det latterlig da.
1: Ja.
0: En tredje gangen jeg skal bare liksom kjøre på med Oslo Spektrum.
1: Ja, nei, det jo litt sånn, nå har vi vært på en turné som har vært mer alt mellom smått og stort, og distrikter og storbyer, som jeg også elsker, men jeg skal ikke legge skjul på at jeg savner disse her store kveldene. Nå det siste gang vi gjorde det var I 2024, så det det beste jeg vet. Og jeg elsker Spektrum mer enn noe annet. Det føles ganske intimt, fordi man også har liksom veggen med mennesker. Det ikke liksom Unity hvor det bare en gressplen med folk. Så det også intimt, selv om det mange mennesker. Og jeg gleder meg som en unge å komme tilbake igjen og ha en... Ha en kveld igjen der.
0: Litt over et halvt år til det braker løs. Kos deg masse og god sommer.
1: Takk for det, ligge måte.
0: Det sa Chris Holsen til meg når han besøkte meg for en uke, ja, nesten to uker siden, altså. Nå det bare trykk play på den her nydelige låta. Ja, det må man bare si. For en låt. Chris Holsen, slå hjerteslå på P3.

Self-Aware fikk du på NRK P3 på årets 179. dag. Det 186 dager igjen av det her året. Tida går superfort også. Lea, Leo og Leon, gratulerer så mye med navnedagen. Husk å feire dere selv. Her nå, Alesso, sammen med Tove Lo, Heroes.

0: Who's That Calling fikk du på NRK P3. Riktig god søndag til deg, hva enn du har valgt å bruke din tid på. Vi skal til en dame nå som har valgt å bruke sin tid I Madrid den siste tida, og grunnen til det fordi at det tid for eller det ble BTS-konsert I Madrid. Første konserten deres på Europa-turnéen, og Tomine, som selv veldig BTS-fans, hun har vært ute og møtt fansen, blant annet Iselin.
1: Jeg har tilbrakt veldig mange timer på et veldig mørkt rom, fordi jeg har ME og hatt det siden jeg var 18. Og da når jeg oppdaget BTS, så ble det min lyspunkt, for å si det sånn. Det, når man ligger der alene og vet liksom ikke hva man skal gjøre med livet, så får man de på skjermen, så det noe eget spesielt, eller om man hører på de, eller hva enn det for noe. Det liksom noe eget I dem. Og de gir en sånn motivasjon til at man skal ikke gi opp. Jeg har ventet så mange år på å endelig få det til. Så jeg gleder meg masse til det. Og så jeg kjempeheldig at første konserten min VIP med soundcheck. Så det blir veldig spesielt. Jeg tror jeg kommer til å føle at nesten stå på scenen med dem. Fordi da de jo ikke I noen sceneshow eller sånne ting. De går rundt der, de tuller, de prater, de viser hvem de Og da tror jeg man kommer til å føle at man bare en stor gjeng som står sammen I et rom.
0: Det sa Iselin til reporteren vår Tomine, som har vært I Madrid, for der hadde altså BTS sin store konsert, første konserten på starten av deres Europa-turné. Jeg må bare si at BTS laget musikk som fenger som bare det, og det gøy at Europa kanskje har fått litt øynene opp for K-pop. Denne gjengen, som ferdig med militærtjeneste og som tilbake I musikk, popmusikkfronten, skal du få på radioen din akkurat nå. Her Fake Love.

BTS og Fake Love, gjengen som klar for Europa-turnéen, startet I Madrid på fredagen, og det nok veldig mange I Armin dem som har ventet på. Akkurat nu, og så skal du få Candy Shop.

Vi skal fortsette med denne søndagen. Velkommen til deg som nettopp skrudde radioen din inn på NRK P3. Vi skal til Ylva straks. Du vet en låt som heter Get Money. Den kommer om noen få straks. Men først, her Ramon.

Ja, det akkurat det du hører på, så håper at alt det flottes hos akkurat deg. Den her timen her, så får jeg besøk fra Arin fra Petre Målen. Jeg har bedt henne pent og pyntlig om å komme med sin sommerlåt. Veldig spent på hva hun velger ut I det havet av låter som finnes der ute I verden også. Det skjer om, ja, sånn cirka før klokka blitt halv seks, så kommer Arin innom meg, så du bare vet om det. Vi skal innom Charlie X I X også, og så skal vi også innom Lilywood and the Prick, og Robin Schulz sin Prayer in Seed. Vet du den låten der? Den skal du få inn I radioen din. Nå først så skal vi til Veronica Maggio.

låta som heter Dying for You her i Petre Søndag. Så håper jeg at du har det fint, og at du klar for sommeren. Og hvis du ikke klar for sommeren, så skal vi prøve å hjelpe deg. Og når jeg sier vi, så mener jeg da meg og Arin fra Petre Morgen, og kommer innom meg straks for å gi oss en sommerlåt. Hva hun velger ut, det blir, ja, det får vi sjekke ut av etter hvert, vet du. På vei dit skal vi ta med oss den her gode biten her fra Lilywood and the Prick. Og Robin Schulz, her låta som heter Prayer in Sea.

Finia. Musikk fra... Du datte litt ut og glemte nesten hva heter for noe, men jo da. Taylor Swift, en av verdens største stjerner. Greit å bare huske på navnet også. Ok, ifra en av verdens største stjerner så skal vi til en som stakk av med seieren i Urørt for noen år siden. Her er Anakin Justine, Førre landet.

Mi fikk du på NRK P3 denne søndagen. Du, om cirka en 4 minutter, la oss lage en avtale på det, så skal du få musikk ifra dronninga selv. Altså, jeg snakker om godeste Beyoncé, som skal gi oss en låt. Han har lagt opp låten som heter Irreplaceable, en litt eldre låt også. Den kommer i radioen din ganske straks. Ok, først du, her Miley Cyrus.

For en dame, denne Beyoncé også, som har levert år etter år etter år. Du fikk hennes, ja, litt eldre låt, Irreplaceable, fikk du her i P3 Søndag. Skal vi se, skal vi kjapt her sjekke ut hva tid den kom ut. Internet forteller meg at den kom ut i oktober 2006, faktisk. Det jo en del år siden. Ja. Wow, det var en del år siden. Vi overrasket der også. Alpo, du har en flott søndags ettermiddag nå som kveldsdøra banker på. Vi lar oss kose oss som bare det også. Jeg heter Amir, har hengt med deg siden klokka 3. Og nå straks så er det med all respekt gjengen som skal få lov til å komme inn i radioen din. Du skal få det beste fra med all respekt ganske altså straks når de trykker play klokka 6.18 på radioen din. Så det bare å henge og slenge på. Og du, fra godeste Beyoncé, så skal vi til denne damen her som også har levert år etter år etter år så mange digge. Her er... Ja, det er låten hennes som heter Some Die Young.

si stelle ti metto to lato son vecchio uno for da blitt nekket laude om til porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber, flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature er ord. Jeg var flink med det, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Jeg skrev ned ting og gjemte det i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logo ting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alltid boden og gråt hadde flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygget til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksenes fantasier og kaniner.

I want to end me. I want to end me.

pratet om det tidligere, liksom været, det gjør meg så glad, altså sånn stor, da jeg også sånn stor. Jo, men hallo, hvis ikke så man hadde kjent noen krise.

0: Her NRK Nyheter klokka to. En kvinne i 30-årene omkom i en badulykke i Skien, Telemark, sent i går kveld. Pårørende varslet og opplyst Sør-Øst politidistrikt. Det pågikk livreddende førstehjelp, men livet stod ikke til å redde. Det var like før klokka 23 at dykkere av politi og ambulanse rykket ut til meldinger om en person i vattnet. Det skulle ha vært en person på land som varslet om hendinga. Utenriks, 5 personer ble drepne og minst 24 såret i russiske angrep i Ukraina i løpet av i går. Det opplyser lokale styresmakter, melder Reuters. Angrepet skulle ha vært i byen Zaporizjzja, samt regionene Kharkiv og Sumy som grenser til Russland. Hetebølgen i Europa har så langt kravd over 1300 liv, ifølge Verdenshelseorganisasjonen. Frankrike et av landene som har opplevd langt flere dødsfall enn normalt. Det spesielt mange dødsfall blant eldre i Paris-regionen, sier reporter Berit Reko.
1: Den stekende sola gjorde det uutholdelig i leiligheter uten aircondition i den franske hovedstaden. Nå ser vi konsekvensene, for ifølge det franske folkehelseinstituttet har det vært 1000 flere dødsfall enn normalt disse dagene. Særlig eldre mennesker har klart seg dårlig. 85% av de døde over 65 år. De fleste har dødd i hjemmene sine uten mulighet for å kjøle seg ned i 40 varmegrader.
0: Det siste døgnet har minst 191 millioner mennesker i Europa måttet tåle temperaturer på over 35 grader, ifølge nyhetsbyrået AFP. Heimat, Skandinavias største vindusfabrikk Nordan, kan måtte flytte deler av produksjonen sin til utlandet, og det skaper utfordringer for den lille bygda Moi i Lund kommune i Rogaland, som helt avhengig av drifta. Nordan fyller nå 100 år, men det tøffe tider, og de neste årene vil vise om de fremleis har råd til å satse på bygda. Det sier markedsdirektør Johannes Rasmussen i Nordan.
2: Det er klart det norske, eller det særnorske kostnivået jo i perioder vært svært krevende. Derfor har vi blitt nødt til å etablere virksomhet og produksjon i andre land. Vi må jo erkjenne at akkurat året 2026 skulle vi ønske at markedene var bedre.
3: Konsernledelsen vil i starten på de nå neste 100 årene satse videre på Moi, men lønnsomheten fremover vil veie tyngst. Og kanskje det litt skummelt for Lund kommune å være så avhengig av én bedrift.
4: Det ligger jo alltid å more i forhold til det som skjer rundt med norske bedrifter. Så vi må ta vare på bedriftene våre og passe på at de har gode levevilkår.
0: Sa ordfører i Lund kommune, Gro Helland, reporter Thomas Ystrøm. Det var NRK Nyheter, i studio, Julie Brende Helle.